روزمرہ زندگی میں ایمان، عبادت، اخلاقیات میں وہی اسوہ حسنہ ہیں، لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لیے انبیاء کی بیویوں کو پھر اور خاص طور پر ازواج مطہرات کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، کیونکہ کہا کہ لستن کا احد من النساء، اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا. ازواج مطہرات کے علاوہ عام صحابیات بھی، مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں، حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں بول اٹھتی ہے کہ عمر، اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی قیمت مقرر نہیں کی، تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی ریسٹرکشن رکھو. تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا، یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر، قاعدے کے اندر، ایک ضابطے کے اندر، اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں، نہ کہ بیکار کی باتوں میں.

0: القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: اکتین فلا تخدان بالکل فیتما الزی فی قلبی ہی مرض. لکھتی ہیں خاتون کوئی آپ ہی میں سے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر 32 کے عین مطابق ہے. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرسٹ فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی، وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے، جب بھی نظر آتی بھابھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے، میں ذرا پیچھے تھی، دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے، میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی. دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے. ان کی ذہنی دہشت ان کے چہرے سے عیاں تھی، مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے، تو انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ میں نے لرستی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہے. اس شخص کی خباثت کو بھانپ کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ شخص آدھا اندر اور آدھا باہر کھڑا تھا. شام کو میاں کے آنے تک میں لرستی رہی، سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا، کہ کس غلط ارادے سے وہ آ گیا. اس لیے قرآن کے احکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں، ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے، تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھے، عورت عورتوں کو دیکھے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے، مثلاً آپریشن کے لیے، سرجریز کے لیے، بعض اور ضرورتوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ایکسپشنل کیس ہوگا، ضرورت ہوگی، کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے وہ دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جان بچانا فرض ہے، صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر. تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں، اور ضرورتوں سے مراد حقیقی ضرورت ہے، نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لا کے حلال کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں تقوی کا حکم بہت زیادہ آتا ہے. کبھی غور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقوی اس گیپ کو فل کرے گا، کہ کیسے فیصلہ ہو. ہر چیز کا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں.

دوسرا غور نہ شروع ہو جائے. اس لیے یغددن من ابصارہن, ٹھیک ہے, اسی پر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی لیکچر سن رہے ہیں یا کہیں پر بھی, ایک ہی اصول ہے, کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج ہے, سلمبر پارٹیز اور پاجامہ پارٹیز, جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپینڈ کرنے دیں, اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں, اور اس سے کئی قسم کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ پھر میڈیکل کالجز کا پوچھا گیا, اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے. اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت خرابیاں, بہت لوئر طبقہ جو ہے, جیسے کچی بستی آبادی, اس میں بھی بہت خرابیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں, نیا کپل بھی رہ رہا ہے, ان میرڈ بچے بھی رہ رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں, اور بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس, اور ایک ایک بستر پر کئی کئی بچے سو رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات بہت خرابیوں کا سبب ہوتی ہیں. ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ نگاہیں کس طرح بچائیں. ان عورتوں اور مردوں کا کیا کریں جو باوجود برقعہ میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں, اور کچھ خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا, علم کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو, خدا کا خوف نہ ہو, تو محض جان لینا کسی چیز کے لیے کافی نہیں. یہ آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے کام سکون سے کر سکیں, ایک ہیلدی ماحول وجود میں آئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہونے کے باوجود بالکل برعکس کام کر رہا ہے, اور قدم قدم پہ ایسی ہی نظروں کا سامنا ہے. حجاب کے باوجود ایسی نظروں سے بچنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں. پردے کے بارے میں کسی نے ایک مثال دی تھی کہ جب شہر میں امن ہوتا ہے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور ہم سکھ اور چین سے گھروں میں رہتے ہیں, لیکن جب دہشت گردی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم تمام احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. مثلا ہم اپنے گھر کا اندر والا دروازہ بند کرتے ہیں, پھر گیٹ بھی بند رکھتے ہیں, ایک برگلر الارم بھی لگا دیتے ہیں, کتے کو بھی پہرے پہ بٹھا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایک گارڈ بھی اپنے گیٹ پہ کھڑا کر لیتے ہیں. کراچی میں اگر آپ جائیں یہ سب ایسے ہی حلیہ نظر آتا ہے. پردے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ آج کا معاشرہ نہایت فتنہ و فساد والا معاشرہ ہے. ہم عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پہرا بٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں پردے کی صورت میں بہترین پہرا یا حفاظتی چادر عطا کی, لیکن آج اس معاشرے میں پردے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. حجاب اوڑھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہونے کا احساس بہت عمدہ ہوتا ہے. میں جب سردیوں میں کالج جاتی تو حجاب کے ساتھ گلوز بھی پہنتی, اس میں پوری طرح کور ہو جاتی, اس احساس سے بہت لطف آتا. ایک جاپانی نو مسلمہ خولا نکاتا نے اپنے حجاب اوڑھنے کے احساسات کو اس طرح بیان کیا تھا, observing حجاب from outside it is impossible to see what it hides. As outsider may see Islam is restricting Muslim, inside however there is a peace, freedom and joy which those who experience it have never known before. کہ باہر سے تو لگتا ہے کہ شاید عورت قید ہے, لیکن اندر عورت کی جو اپنی آزادی ہوتی, ہنس رہی ہے, غصے کا اظہار کر رہی ہے, کھا رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, ڈر رہی ہے, جھجک رہی ہے, نروس ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, کسی کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی آزادی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیسے چاہیں وہ کرتے رہیں, لیکن جب آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو ایک مصنوعی خول چڑھا کے رکھنا ہوتا ہے, اپنے سب جذبات کا آپ کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے. یہ ایک نو مسلمہ ہے جاپانی, اس کی بات یہ بڑی کام کی ہے کہ بظاہر قید نظر آتی ہے لیکن اندر مکمل آزادی ہے, اور یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ جو اس آزادی سے گزر رہا. کل کلاس میں ہم نے جسٹ فار انجوائمنٹ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بارے میں بات کی. بہت سی لڑکیاں اور لڑکے اس طرح کر کے دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے, سزا سے ہدایت پانے والے سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. میری فیملی میں ایک ایسا واقعہ ہوا, میرے ایک دور پار کی کزن جس سے میری دوستی تھی اپنے کزن کو یک طرفہ طور پر پسند کرتی. اس سے بات چیت بڑھانے کے لیے اس نے فون کرنے شروع کیے. وہ لڑکا شروع میں اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا کزن تھا, دوسرے عمر میں کافی بڑا تھا, مگر یہ اس کو مسلسل فون کرتی رہی. جب وہ اس کو ڈانٹتا تو کہتی میں صرف آپ سے بات کرتی ہوں, میرا کوئی دوست نہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये सब चीजें किसी बामकसद इंसान की जिंदगी में तो नहीं हो सकती। ये उन्हीं लोगों का काम हो सकता है जिनके पास कोई मकसद न हो जिंदगी में, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती हो, वो ऐसे काम नहीं कर सकते। कल पर एक सवाल है कि आपने कल बताया था कि एक औरत का औरत से जिस्म मिलाना मना है, तो इसकी हद क्या है, गले मिलने का तरीका क्या होना चाहिए? यानी ख्वातीन जब आपस में गले मिले तो उसमें क्या लिमिट्स होनी चाहिए? इसके बारे में कुछ अहादीस मैं आपके सामने रखती हूँ। गले मिलने के बारे में जो अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है या उर्दू में भी वो इस्तेमाल होता है अरबी से, वो है मुआनका। एक लफ्ज होता है मुआनका और एक है मुसाफा। बाब कौन सा है, इसकी खसूसियत क्या है? इश्तराक, दो लोगों का बाहम इश्तराक। मुआनका का लफ्ज उनुक से है, ऐन नून काफ उनुक, उनुक गर्दन को कहते हैं। और मुसाफहा का लफ्ज सफह से है, स्वाद फे है, सफ कहते हैं हथेली को। मुसाफहा होता है हाथ मिलाना, हैंडशेक, हाथ से हाथ मिलाना, दो हाथों का बाहम मिलना। और मुआनका का लफ्जी माना क्या है, दो गर्दनों का साथ मिलना। तो अगर आप लफ्ज पर गौर करें तो ये लफ्ज खुद ही हकीकत को वाज़े कर देता है कि असल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। यानी एक दूसरे के गले मिलना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना गले मिलना, तो गला उर्दू में गला बोलते हैं और गले का इतलाक गला कहाँ तक होता है जी, और उनुक और गला एक ही पोर्शन का नाम है। उर्दू में हम गला, सामने वाले इस हिस्से को गला कहते हैं और अरबी में उनुक कहते हैं। तो मुआनका यानी गले मिलना। इसी तरह बाज़ोकात किसी को गले मिलते हुए, जैसे अरबों में रवाज किस भी करते हैं, हाथ मिलाया जाता है। ग्रीट करने का तरीका क्या, हाथ मिलाया जाता है, गले मिलाया जाता है, किस किया जाता है, ये तीन चीजें होती हैं जो मर्द और औरत के दरमियान तो इन एनी केस मना है, लेकिन औरत और औरत के दरमियान जायज है कुछ लिमिट्स के साथ, मर्द और मर्द के दरमियान जायज है कुछ लिमिट्स के साथ। और मुसाफहा जो है वो औरत और मर्द के दरमियान नामहरम में तो नहीं हो सकता, महरम में हो सकता है, मसलन बाप है, भाई है, बेटा है, भांजा है, भतीजा है, लेकिन दूसरों के साथ नहीं। तो इसमें हम देखते हैं मुसाफहा के बारे में, हजरत कतादा से रिवायत है कि मैंने कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुसाफहा करते थे, तो उन्होंने कहा हाँ। इसको बुखारी ने रिवायत किया है, बल्कि इसकी बहुत फजीलत भी आती है। पुरारा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन अली का बोसा लिया, यानी उनको किस किया। आपके पास अकरा बिन हाबिस थे, अकरा एक शख्स का नाम। उसने कहा मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों को खासतौर पर चूमना और मोहब्बत से उनके साथ पेश आना और उनका ख्याल रखना जो है ये भी दीन का एक हिस्सा है। बरा बिन आज़िब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो मुसलमान जिस वक्त आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो अलग होने से पहले उनको बख्श दिया जाता है, हाथ में हाथ लेना सलाम के लिए, या वैसे भी अगर किसी के हाथ में हाथ पकड़कर इंसान बैठता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई ममानत नहीं है। दाऊद की एक रिवायत में है जिस वक्त दो मुसलमान बाहम मिले और मुसाफा करें, अल्लाह की हम्द करें और उससे बख्शिश चाहे तो उनको बख्श दिया जाता है। हजरत अनस से रिवायत है कहा एक आदमी ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक शख्स अपने भाई या अपने दोस्त को मिलता है क्या उसके लिए झुके? आपने फरमाया नहीं। यानी इस तरह झुक के मिलना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि बाज इलाकों में बादशाहों के सामने जब कोई आते हैं तो कैसे झुकते हैं, जैसे नमाज में रुकू में झुका जाता है ना, बो डाउन करना, तो ये दुरुस्त नहीं जी, झुकना नहीं चाहिए। यानी अगर सलाम देने के लिए झुक रहे हैं तो और बात है, लेकिन बतौर खास झुक कर मिलना तो वो सुन्नत नहीं है। حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیمارداری یہ ہے. تیمارداری کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مریض کا حال پوچھا کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے, تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مسافہ کرنا ہے, یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے, منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے, اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا. ننگا سے مراد یہ کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی وہ بولے بیٹے. ایوب بن بشار انزا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مسافہ کرتے, یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مسافہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا, میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی, میں آپ کے پاس آیا, آپ تخت پر بیٹھے تھے, آپ نے مجھے گلے لگایا. یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر, یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں. اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن نبی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دے, یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن نبی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے, گلے لگایا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے, یعنی دو خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو, اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا. یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نہیں چیز, لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسا دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر. لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے, اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا موقع ہے تو کس بھی کر سکتے ہیں. سوال ہے ایک لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو کس سٹیج پر دیکھے, میں لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون سی سٹیج, یعنی سٹیج سے مرادی کے پیغام بھیجنے سے پہلے, پیغام بھیج کر یا کوئی بات طے پانے کے بعد. اس میں آپ دیکھیے کہ جب پیغام بھیجے تو اس کے بعد ہی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک شخص کا شادی کا ارادہ کوئی نہیں اور محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پیغام بھیج کر اس کو دیکھنے پر اصرار کرے, تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. کیونکہ اگر کوئی شخص شادی کی نیت نہیں رکھتا, ارادہ نہیں رکھتا, اور ویسے ہی ایک تفریح کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اصل چیز تقویٰ ہے. یہ بہت سے احکامات تقویٰ کے بغیر صرف قانونی باتیں نہیں ہیں, کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں. لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک بات کو طے کریں, اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا, ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا, ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی, ان کا دل ہی نہیں ٹھکا, تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں مثلا خاندان پسند ہے, لڑکا پسند ہے, جاب پسند ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورسا نہیں, کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے نہ کچھ اور, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی. تو اس صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں, لڑکیاں دیکھتے ہیں رد کر کے, منہ بنا کر, نخرے کر کے, اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے, بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے بہت اچھے ہیں. اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں. جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے, وہ پہلے سب دیکھ لیں, وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں, کسی تقریب میں, کسی جگہ جہاں مناسب ہو, اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے, فیملی بھی پسند ہے, تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, تو پھر لے جائیں اس کو بھی, اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا, یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی, تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی, وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور انسان کے اعمال, جو بھی نیک اعمال ہیں, ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں, لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں, نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں, کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں, جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا رشتہ با اخلاق لڑکے کو شادی کر لینی چاہیے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں, مگر ان کو اسلام کی حدود کا نہیں پتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے سورۃ نور پڑھ رکھی تھی؟ بہت کم لوگوں نے. تو جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے, یا اسلام کے جو 70 حجات کے احکامات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو جب احکام پتہ ہی نہیں, تو احکام پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو غلطیوں کے بہت اندیشے ہیں. تو ایسی صورت میں بائی نیچر اگر کوئی شخص اچھا ہو تو شادی میں حرج نہیں, بعد میں آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں.
2: اسے نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی, اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی, اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اوائڈ کریں, اگنور کریں, خود کو بچائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے, اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسیٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں. نہیں, قوم رویہ اختیار کریں, دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی. تبلیغ جو ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے, کوئی اچھی چیز کسی کو پڑھنے کے لیے دے کر ہو سکتی ہے, کوئی اچھا مٹیریل میٹر کسی بھی طرح دوسرے تک پہنچانا. اس کا مطلب ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ بات پہنچانا, کتاب پہنچانا, کیسٹ پہنچانا, کچھ اور پہنچانا. تو یہ سب پہنچانے میں آ جاتا ہے. اگر کوئی عورت غلط حرکت کرے ہمارے ساتھ, یا کوئی بھی کرے, بعض اوقات آپ بازار سے جاتے ہیں, کوئی آپ پہ آوازیں کستے ہیں, کوئی آپ کو چھیڑتے ہیں, کوئی ایسے ہی بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو اگر تو آپ کوئی اجنبی شخص ہو تو ایک دفعہ گھور کے چلے جائیں, اگر کسی سے بات کرنے کا موقع تو بات کر لیں, لیکن خود کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ کے بات کریں. اگر آپ ساتھ رو رہے ہو, ساتھ چیخ رہے ہو, تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں, سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو، مثلاً کسی جگہ پر یہاں آپ اکٹھے روز بیٹھتے ہیں یا ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، آپ لکھ کر اس کو صاف صاف حکم سنا دیں اللہ کا. اچھا، مجھے ایک چیز نے جو بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ جب بھی کسی شخص نے مجھ سے کوئی غلط مطالبہ کیا تو اس جملے نے مجھ کو بہت فائدہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بہت سمپل سا جملہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں آپ ذرا جھوٹ بول دیجئے فلانے موقع پہ، فلاں کو یہ کہہ دیجئے ہماری طرف سے. بس ایسی پالیٹکس چلتی ہے نا، بعض اوقات فیملیز میں ہوتی ہے، بعض اوقات کسی اور چیز میں ہوتی ہے. نہیں نہیں، تم فلاں کو ٹال دینا. لوگ صاف تو نہیں کہتے جھوٹ بول دینا، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط بیانی کر دینا. لیکن جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ وعدہ بھی نہ کریں، آپ کہیں نہیں مجھ کو تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتی. انتہائی بے وقوفی کے انداز سے بے شک کہہ دیں، کیا فرق پڑتا ہے، ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے. زیادہ کوئی کہے گا بے وقوف تو ہاں ٹھیک ہے ہم ہیں، کیا ہو جائے گا. اچھا ہے وہ ہم کو بے وقوف سمجھے تو آئندہ ایسی ہوشیاریاں ہم سے نہ کروائیں، گناہ سے تو بچیں گے. یہ کسی نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے رشتے داروں کے گھر میں بچوں کو رہنے کی اجازت کے بارے میں. یہ کہتی ہوں میں اپنا پرسنل تجربہ بتاتی ہوں کہ ماں اس سے سبق سیکھیں. میں کلاس 9th میں تھی، ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی، گھر کے سب لوگوں کو جانا پڑا. میری کزنز نے کہا کہ تم رات ہمارے گھر رہو، میں ضد کر کے ماموں کے گھر رہنے چلی گئی. اب چونکہ کوئی بڑا نہ تھا، سب لوگ تو ڈیتھ پہ گئے ہوئے تھے، لہٰذا پہلے تو میرا کزن فلمیں لے آیا. وہ دیکھنے کے بعد میری کزنز نے رانگ نمبر ملانے شروع کیے، کئی گھنٹے لوگوں کو تنگ کرتی رہی. اسی دوران کسی لڑکے کا نمبر مل گیا، انہوں نے رات 12 بجے سے بلایا کیونکہ اس وقت بھائی سو جاتا ہے، کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. میں نے اپنی کزن کو بہت سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر اس نے کچھ ایسی تعویلیں پیش کی تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. بہرحال رات کو 12 بجے میری کزن اٹھی، اس نے مجھے بھی جگایا، میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے کہا تم انٹرنس پہ کھڑی ہونا، میں گیٹ پر جا کر جلدی سے دیکھ کر آ جاؤں گی. ایسا ہی ہوا، میں پورچ میں کھڑی تھی کہ پیچھے سے میرا کزن آ گیا. اسی وقت ایک گاڑی روڈ پر آ کر رکی، میرے کزن نے انتہائی غصے سے اپنی بہن کو آواز دی، وہ نہ گھبرائی نہ جھجکی. بھائی نے زور کا تھپڑ مارا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے، تو اس نے بہت چالاکی سے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے کسی لڑکے کو بلایا ہوا تھا اور مجھے کہا تم دیکھ کر آؤ. اب میں اتنے بڑے بہتان کے لیے تیار نہ تھی. بہرحال صبح گھر جا کر میں نے الف سے یہ تک ساری بات اپنی والدہ کو بتائی. انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو نہ بتانا، بہت برا ہوگا وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف خاندانی حسد کی وجہ سے ان رشتے داروں نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ رات کو ہمارے گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے لگی تھی اور میرے بیٹے نے اس کو بچایا. خیر 13 سال کی عمر میں میری اچھی خاصی بدنامی ہو گئی، ہم سب گھر والوں نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتی. میری والدہ خاموش رہی، انہوں نے کسی کے آگے کوئی وضاحت پیش نہیں کی، صرف یہ کہتی کہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ ہی بدلہ لے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 سال بعد ان لوگوں پر ایک ایسی مشکل آئی کہ جس میں ان کی بدنامی ہم سے زیادہ ہوئی. یہ لکھتی ہے کہ میں نے 3-4 واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے. سب سے عبرتناک کہانی آپ کو بتاتی ہوں، میرے دوست کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا. اس کے چچا کی 3 بیٹیاں ہیں، بڑی بہن کے 4 بچے ہیں اور درمیان والی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے. بہنوئی نے پہلے درمیان والی کو جال میں پھانسنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے منگیتر کو بتا دیا، بات ختم ہو گئی کیونکہ منگیتر نے اس کے بہنوئی کو دھمکیاں دی. اب بہنوئی نے چھوٹی سالی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، وہ 9th میں تھی. شروع میں سروس اسکول لانا لے جانا، واپسی پہ آئس کریم کھلانا، اس کے برتھ ڈے یاد رکھنا، ہر سیزن کے لیے سوٹ لانا، اس طرح اس شخص نے اس بچی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا. اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے، وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. 2-3 سالوں میں بہرائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے، اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے، ماں کو سب پتا ہے، مگر قسمت کا پھیر کہ اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو 2 بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مزاق سے شروع ہوتی ہے، پھر تحفہ تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا، جیسے سر پہ تھپڑ لگانا، چٹیاں کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پر روکا ٹوکا نہ جائے
3: تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں, جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے. اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے.
2: تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ینگ بچوں کو بالکل آن دیئر اون آل الون نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ان کے درمیان کوئی سمجھدار خاتون جو ریلائبل ہوں, قابل اعتماد ہوں, وہ موجود نہ ہوں. کیونکہ بسا اوقات شیطان ایسی چیزیں سجھاتا ہے جس میں کھیلی کھیل میں تماشے میں جس پر انجوائمنٹ کرتے کرتے بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم بدگمانی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہمارا قصور نہ بھی ہو, صرف اللہ کی خاطر ہو تو اگلا بات ہی نہ سنے اور بے رخی کرے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جب اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نہ پی سکے گا, یعنی اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا, اگر مجھ کو حدیث کے الفاظ صحیح یاد ہیں. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا, سوائے ان کے جو دنیا میں دوسروں کو نہیں بخشا کرتے تھے. کبھی بھی جتنی مرضی ناراضگی ہو, اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں, پڑھے بغیر مت پڑھے. اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ 3 دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ 3 دن تک صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتویٰ مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتویٰ دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو, اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے, کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلا میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے, میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی, حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائرڈ ہونے کے قریب تھا, بہت بوڑھا آدمی تھا, لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی. یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو, کتنا ہی شریف ہو, نیک ہو, اور میں خواہ شادی شدہ ہوں, برقعے میں ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی, آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی کو, کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ, یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی بھی ہاں استاد ہی کیوں نہ ہو, آپ مت بیٹھیں تنہا, کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑے پھر خود ٹوٹے. آج کل ایک جملہ اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے فنڈامنٹلسٹ, اگر اس کو انالائز کریں آپ اس پر غور کریں تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کی, اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, فائیو پلرز آف اسلام, اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, پہلی چیز تو یہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے, اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا, نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا, کچھ دعائیں مانگنا, اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں, جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے؟ زکات, کسی غریب کی مدد کرنا, اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا, اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے. آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں, وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا, اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا پھر زیادہ زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اگر وہ اپنی نجات کے لیے, اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا, ان پہ ظلم و ستم کرنا, جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں, اس میں تو کوئی برائی نہیں. لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے, کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی, میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو, فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو. مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا, یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے, اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی, یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے فنڈامنٹلس تو یہ ہیں اور یہ چیز ہے, اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی, اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے. پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے, اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے, اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟
1: کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اور یہ بات ہم نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, 11 مہینے کام کرو 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, 11 مہینے چھٹی کرو 1 مہینہ روزہ رکھو. یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں, ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%, 2.5% زکات دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکات دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں, کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا, سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا, ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو. یہ ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں, سورج بھی نکل آیا, ساری دنیا جاگ اٹھی, ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا. آپ 1 نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں, اور ایک کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی, اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے, وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے, اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. قائمًا بالقسط. تو قائمًا بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے, اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی. اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے, یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے, تو وہ عدل ہے. ہر شخص کو اس کا حق ملے. اور جہاں عدل ہوتا ہے, اللہ تطغوا فی المیزان, اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان. اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر, بنیاد پرست ہے, ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں, لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو, جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسک سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں, مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ, اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے, تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا, جب الگ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے, اور یہ بال اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, ایک رائے یہ ہے, اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے, اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے, اور وہ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے, جو ستر نماز کا ہے. اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو. اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں, اور بازو اور باقی تمام جسم, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا,
2: کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا، یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا، یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا. لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں، سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے، جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں، یا کوئی ایسا ڈریس پہننا، بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. ہاں اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو، جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی سلیوز ہوتی ہیں، آدھے نظر آ رہے ہیں، یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں. اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں، ایک لباس سے متعلق آیات ہے، ایک ستر سے متعلق ہے، اور ایک حجاب سے متعلق ہے. لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، دلیل کیا؟ دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ. ٹھیک، سورۃ الاعراف 26. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس. کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو. لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے، جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں، ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم کو چھپاتا ہے. نمبر دو، اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے. ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب ہے. پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے. لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالیے، اس میں ہے آیت 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت کہاں؟ ہر مسجد میں. کون سی زینت مراد ہے؟ لباس. کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی. جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو، عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے، ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, اب یہ تو ہے, یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی, ریش پر اور کیا کرتے ہیں, گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں, ورنہ ایکسپوزڈ ہو سکن تو جل جاتی ہے, تکلیف اٹھاتی ہے, زخم لگ جاتے ہیں, عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا, جسم کے عیب ڈھانپنا, گرمی سردی سے جسم کو بچانا, اذیت سے بچانا, اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا, جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے, یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے, تو اس میں انڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے قمیض شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا, اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ. تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ النور میں بیسیکلی 17 کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے. ٹھیک, اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے, اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. ٹھیک ہے, لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے, ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت, اور حجاب گھر سے باہر کے

0: کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں. تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار. تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈالا, ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال ہولیا بھی. کہتی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا, پھر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال ہولیا معلوم کیا کہ پتا چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں, پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں, جرسی ہوتے ہیں, تو پرواہ ہی نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, یہ سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا ہے تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں. ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہوں کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں, نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں, یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلاً کوئی شخص بیمار ہے اس کو دوا لگانی ہے, یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے, اس وقت تو درست ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہوتا نا ایسے. بعض وقت میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے، کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا، آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے. اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں، یہ جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے، یعنی پاکستان کے علاوہ؟ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں، یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں، اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہیں سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا. یہ گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے، وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے، جھجک کے، اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے، پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کسیٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہوں، بتا رہی ہوں کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا عمل کوئی اچھا نہیں، بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں، بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں، ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس میں بعض اوقات کیا تھا، کوئی بڑا سکالر آتا ہے، وہ کوئی بات کہہ جاتا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے، کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا، چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا ہم کو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے، اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں، ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دونوں آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا حکم بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، باقی سب بندے ہیں، مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی مرتبے میں، عزت کریں بس اس حد تک، لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتایا، میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی، میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے، بہت ادب کرتی تھی، بہت احترام، کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی، ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی، لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، استاد کا احترام، ادب، محبت، تعظیم، خدمت، جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے. یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے، بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے، بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے، تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی، کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر، ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے، اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے، بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے، یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات، وہی بات ہو جاتی ہے نا جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے، مورچری میں ڈالیں گے، کریں گے، ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے. وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے، کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے. اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں ہی کیوں چلتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں، اور علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں، علم یقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا، سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا مامو اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا، کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ، جب مجھے کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں، جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ابھی آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے، تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ، یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں، تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا، لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں. لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلاً مامو چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے. کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر. الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ ابتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ ہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروف ہے, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی حرج, یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین؟ گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں, کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہے, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا, ان کے دل میں جگہ بنائی, اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلا میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے, کہتی ہے مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی, کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ. کہتے ہیں کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا, میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی, لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے, کوئی بات نہیں مانتی, اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے, تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے, تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے, دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہر سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کوئی سیٹ لینا، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں، کسی آفیسر سے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں دو یا تین دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا. بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نہ محرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلر فل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے، آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلر فل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہیں، اس کی وضاحت کر دیں، موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا. باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں، جھاڑو پہ لگائے, سب کچھ کیا, اپنا کام کیا, ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے, اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے, اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں. نارمل رویے میں آپ بات کریں, لین دین بھی ہوگا, کام بھی ہوگا, مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے, تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی, اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں, اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں, تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو, لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں, اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی, اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں, دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے, یہ کہاں کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے, اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے, ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, باپ, شوہر, بیٹا, بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے, اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل نہیں, اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہوں تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتے ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے, اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں, ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں, اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیں, یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو مانے جانا ہو یا باپ کی طرف سے, یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی حد توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں, اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں, بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے, تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح, اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن وہ بھائی نہیں ہے, وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں, اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا, اس نے, سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ, تو وہ اپنے آفس میں تھا, جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا, سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا, پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا, اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا, اس کو پھر بھول گیا, پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی, کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر پر ڈریس پہن لوں گی. دیکھو مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں, کیونکہ 400 گریجویٹس تھے, اس میں چند ایک پی ایچ ڈیز تھے, باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس, اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں, مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا, کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا, نہ کوئی وحشت آئی, نہ کوئی شرمندگی آئی, نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے, یہ بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے, اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں. اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جس کے روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی, کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو, وصاف کہتے ہیں ٹائٹ, جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے. اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. دس ہمر و ہننا انکلوڈ کلر فل دوپٹہ؟ نہیں, اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلر فل کڑھائیاں, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں, جھالریں, ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو, ان تمام چیزیں, کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. اسکارف, گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے, لیس, ربن, موتی, کڑھائی, آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا, جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں ہوتی ہوں نا, لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں, میں ان کو جواب یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی. میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا, خوبصورتی چھپانا. قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن, زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونا میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی, اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں, جیسے قد ہے, چال ہے, گفتگو ہے, آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ظاہر منہا میں آ گئی, لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنا میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی, جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا, اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری کو پھینکے, ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں, جو ہو جائے سو ہو جائے, اور ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے. اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی, اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو ہے خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم نصب جیسے باپ بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے ماموں چچا سگے ستیلے سب اس میں شامل. سسرال جیسے شوہر شوہر کے بیٹے اور سسر. رزاق رزاق سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے. سسرال سے نہیں نصب سے. پھر محرم میں مستقل محرم تو یہ تھے. وقتی محرم جیسے بہنوئی خالو خفا یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نصب کے حوالے سے مثلا سسرال میں دیور جیٹ وغیرہ ان کے کزنز شوہر کے ماموں چچا یہ سب. اور نصب کے جو ہیں اپنے جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے. ٹھیک ہے. اور مستقل غیر محرم ہے ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے. لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں. تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں کوئی بھی ہوں تو وہ گھر میں آتے ہیں رشتہ دار ہیں کسی شادی میں آئیں گے کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں شادی نہیں ہوئی تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں ضرورت کی بات کر سکتے ہیں اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو ٹھیک ہے عمر رسیدہ ہو کزنز آپ کے یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو بال ننگے نہ ہو گلا نہ ننگا ہو زیورات اس طرح کے یا سینہ ننگا نہ ہو بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی. ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے کسی نے بچی نے لکھی ہے بہت مشہور ہے وہاں پر کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے اور یہ ان کے صبر کا سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا. میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے. اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. اب دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، اسکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

اتنی مریاں کپڑے اور بے نیازی سے بازار میں جانا دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے. کئی دفعہ دل چاہتا ہے انہیں کہوں کہ میری بہن اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا, اپنا جسم ڈھانپ کر بازار میں آؤ. ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں, ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں, تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ, تو قریب یہ دو خواتین تھی جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے, کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں, زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس, ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز, بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں بس دو ورقہ, اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس, بس ایک پیغام آپ کے نام, نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے, تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے, بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو, یا پھر وہ سطر سے بے نیاز ہو, یا وہ زینت کی نمائش کرے, امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے, ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں کاسیاتن, آریاتن, مائلاتن, ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے ہیں کپڑے کو, لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی, کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں کے مائل ہوں گی, ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا یدخلن الجنت یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحہا اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی, جنت کی خوشبو نہ پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کے کیا کر سکتے ہیں. آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر, آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے, اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا, ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا, جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا, اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں, سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو. پہلی کہنے لگی سب کو, خود کو. دوسری نے کہا تو سنو, میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا.

0: جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے، کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے، یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد کل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها وفرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے نہیں سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو، دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے، جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورت یوسف. سورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک کال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن قصہ کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا، تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کسی نے لکھا کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک، لوگ کیا کہیں گے؟ شادیوں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر دو، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے؟ میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ نمبر تین، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی؟
1: حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی, لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار, اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں. آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر پانچ, مجھے بہت گرمی لگتی ہے, میرا دم گھٹتا ہے. نمبر چھ, میری کیا غلطی ہے, یہ تو میرے والدین کا قصور ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے, اب میں کیوں کروں. نمبر سات, پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی, یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں.
0: ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ پناہ گاہ دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے, ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے, لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے, اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے سات پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی, لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں, بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی, نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو, ایک مسلمان لڑکی ہو, ایک پاکیزہ حیادار لڑکی ہو, اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو, اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو, خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ, اپنے گرد خودی کا جال بناؤ, دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو, تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو, یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو, کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے, کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا, کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا. جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا, اس گرد سے خود کو بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو, یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو, خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو, تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو, فاطمہ بھی ہو, عائشہ بھی ہو, دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا, سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے, یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو, دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے, تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے, تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو. اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے, شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو. لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے, ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں, خود پہ ضبط نفس نہیں ہے, دل میں تیرا احترام نہیں ہے, تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے. وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی, ایک بہن, ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا. شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے, لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے. شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں, ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے. وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی, وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی, وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی, وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی. وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں. ہاں, وہی مریم, وہی فاطمہ, وہی عائشہ ہیں. یہ پاکیزہ ہیں, حیادار ہیں, کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں, کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں, ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق. عورت تخلیق کرتی ہے, ماں بنتی ہے, اور اسی طرح حجاب میں رہنا. والقواعد اور بیٹھ رہنے والیاں, من النساء عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں, اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں, جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی, ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں, ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے, نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے. یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے نہ وہ کسی سے کرنا چاہے. یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں, یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں, کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینوپاز شروع ہو جائے, پیریڈز ختم ہو جائیں, تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے. نہیں, بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے, 30s میں ہو جاتا ہے, لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی, اولاد پیدا نہیں کر سکتی, لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے, یعنی بالکل گئی گزری, جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجونا نکاحن, کیونکہ شرط کیا ہے, لا یرجونا نکاحن, جو امید نہیں رکھتی نکاح کی. فلیس علیہن جناحن, تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ, ان یدعن, کہ وہ رکھ دیں, اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا, اتار کر رکھ دینا, ہین تدعونا, اور یہاں بھی یدعن, رکھ دیں, اتار رکھیں. ثیابہن, اپنے کپڑے, یہ مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو, یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے, بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا, اوپر والا لباس. اَن یَدَعْنَ, کہ وہ اتار دیں, ثِیَابَهُنَّ, اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ, کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو, نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناحن ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ, یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے, وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ بعض انڈیویجولس بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو, اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے, نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ, بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی, وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں, وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے, اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ, اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَيَّسْتَعْفِفْنَا، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں یعنی ستر پوشی کرتی رہیں، خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. تو پھر اجازت کاہے کی رہی، کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے. تو اس لیے سہولت رکھی گئی. یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا، اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، تبرج کا لفظی معنی ہے باب تفاعل سے ہے، نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. برج کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں، سیل بورڈ جو ہوتی ہے. اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا، تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی. لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا. دوسرا، لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے، چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر و تکسر و تغنج. اس کا ترجمہ ہے، تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے، کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا، کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. تو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. اس سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: उसकी तो कहीं भी कोई गुंजाइश और इजाजत रह नहीं जाती। फिर इसी तरह मुकातिल कहते हैं, इब्दाउ कलाइदिहा व कुर्तिहा व उनुकिहा, तबर्रुज का माना है औरत का अपने हार, अपने बुंदे और गला नुमाया करना, यानी हिजाब इस तरह पहने कि वो कान के पीछे चला जाए तो कान के नजर आए, गले के पीछे चला जाए तो गर्दन नजर आए, और जो जेवर वगैरह पहना है वो पूरी तरह नुमाया हो। ये तबर्रुज में आ जाता है। मुबर्रक का कौल है, ये एक लुगवी है, मुबर्रक का कौल है कि औरत अपने वो महासिन जाहिर कर दे जिनको उसे छुपाना चाहिए, यानी खूबसूरती की वो चीजें जिनको अल्लाह ताला ने छुपाने का हुक्म दिया। जैसे सूरत नूर में गुजरा है कि वलियद्रिबना बिखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि वो अपने दुपट्टे, खुमर खिमार की जमा, खिमार दुपट्टे को कहते हैं, अपने सीने पर डालकर रखें, क्योंकि तबर्रुज में सीने का नुमाया करना भी आ जाता है। क्योंकि तबर्रुज का लफ्जी माना क्या है, उभार या उभर कर सामने आना। अबू उबैदा कहते हैं कि अंतुखरिज मिन महासिनहा मा तस्तदई बिही शहवतुर रिजाल, औरत अपने जिस्म और लिबास के हुस्न को इस तरह नुमाया करे जिससे मर्दों को उसकी तरफ रगबत हो, अट्रैक्शन हो, शहवत हो। यहां अरबी में लफ्ज शहवत इस्तेमाल हुआ है, यानी मर्दों के जज्बात को भड़काने वाला लिबास, नाजो अंदाज और वो तमाम चीजें इस्तेमाल करना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत अलूला, और जाहिलियत का लफ्ज जो है वो इस्लाम से पहले दौर के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। और दौरे जाहिलियत में औरतें, अरब औरतें सर ढांकती थीं, लेकिन ढांकने का अंदाज ऐसे होता था जैसे आजकल आपने कश्मीरी औरतों को बाज़ुकत स्काफ पहने देखा हो, क्योंकि पहन के वो पीछे फेंक देती हैं कि जिससे सीना, गला, हार, कांटे सब जीनत नुमाया हो। तो इस स्टाइल से रोका गया है, ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत उला, यानी जाहिलियत उला से एग्जाम्पल दे के बात समझाई गई कि उन जैसे नहीं बनना, तुम जाहिलियत के तरीकों को फॉलो नहीं करना, तुम मुसलमान औरतें हो, इस्लाम के तरीके को फॉलो करोगी। तो मुतबर्रिज औरत वो जिसका सर ढका ना हो, तबर्रुज खासतौर पर सर के खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिस्म पर तो कुछ ना कुछ उड़ा ही होता है। मुतबर्रिजा उस औरत के लिए बोला जाता है जो मर्दों के सामने अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती का इजहार करे। तो चादर उतारने की इजाजत किन बूढ़ियों को है, जिनके अंदर अपनी नुमाइश का जज्बा खत्म हो चुका हो। ये बूढ़ी औरत के ऊपर बड़े अच्छे शेर किसी ने लिख के भेजे हैं, है ये बूढ़ी औरत का हाल, सफेद हो गए उसके बाल, सूख चुकी है उसकी खाल, हो चुकी है वो बदहाल, फिर कैसे ओढ़े वो पिशाल, यानी चादर, धीमी हो जाए उसकी चाल, खत्म हो जाए उसका जलाल, बात बात पे करे सवाल, है ये बूढ़ी औरत का हाल। तो ऐसी औरत जो है इसके ऊपर कवायद मिन निसा में आ जाती है ये बात, ठीक है, जो अपनी जेब व जीनत से आरास्ता हो, खा वो कितनी भी बूढ़ी हो, उनको इजाजत नहीं कि वो चादर उतारे। वो अयस्ताफिफ़न खैरुल्लहुन्न वल्लाहु समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, न तुम दाखिल हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में। घरों क्यों कहा गया, घर क्यों नहीं कहा गया? जी हाँ, इसलिए कि तमाम अजवाज के लिए अलग अलग हुजरे थे। अजवाज मुतहरात के नाम बता देती हूँ, क्योंकि अमूमन हम उनके नाम भी नहीं जानते होते। उसमें हजरत खदीजा है, हजरत आयशा है, हजरत सौदा है, हजरत हफ्सा बिन्त उमर फारूक, हजरत जैनब बिन्त खुज़ैमा, حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین انہو، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، انہو پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. انہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشرو، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے، کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریئیکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا، تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پس پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں, اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے, آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے, اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو, اجازت کے ساتھ ہو, اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا, ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہونا انسان, لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے, نگاہیں پاک ہونی چاہیے, پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی, حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو, اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت, علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب, وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے, فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے, اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو, ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک, بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں, عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں, یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں, یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں, یا آپ کی مرضی کے خلاف, مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں, یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں, یا کوئی بھی نافرمانی کر کے. کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ, اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے, یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. مِن بَعْدِهِ, آپ کے بعد, ابدا, کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر اس سے منع کر دیا گیا۔ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی۔ اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا، یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی، کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ اِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ، تمہارے دل میں ہی ہو، وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے، تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں، کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فی آبائہن، ان کے باپوں کے معاملے میں، یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے۔ ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، سگے ہوں ستیلے ہوں رضائی ہوں سب برابر ہیں۔ ولا ابنائے اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے۔ ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے۔ ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے۔ اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے۔ مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو، سورت نور میں گزر چکی، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی، جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے، نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے۔ وَتَّقِينَ اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، تقوا، کیونکہ تقوا کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہیں، تقوا اصل مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا، تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے۔ یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت، عصمت و عزت کی حفاظت۔ ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو۔ بہت سے لوگ برقعے پہن کے، پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں۔ اس لیے وتقین اللہ، ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو، باہر بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر بھی جھانکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے، یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا۔ یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا، الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں، یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا۔ کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں، ان میں سے ایک اگرچہ وہ کالی ابایا میں تھی، وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی، لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا۔ اس نے ابایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے۔ پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی۔ عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی، اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے۔ متوقع اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے 3 دفعہ کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی. 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی, اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہیے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے, اہل ایمان کی عورتوں سے, کیا کہیے, یدنین علیہن, لٹکا لیا کریں اپنے اوپر, ڈال لیا کریں اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنی چادروں میں سے, اپنے جلباب میں سے. کیوں, ذالکہ, یہ بات, ادنا, زیادہ قریب ہے, مناسب ہے, ان یعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں, ان کی پہچان ہو جائے, فلا یؤذین, تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی, غفور الرحیم, غفور الرحیم, یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں, ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے ہی, لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو, ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے, وہ بناتے کا, اور پھر نساء المومنین, ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا, نساء المومنین کہا گیا ہے, مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, یدنینا, یدنی, ادنا, یدنی, ادنا, اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا, اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے, دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی, قریب کر لیں اور لپیٹ لیں, لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا, ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں, لپیٹ لیں اپنے اوپر سے. اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کندھوں سے, سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے, صرف سر تک نہ کریں, اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز, من جلابی بہننا، اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے، ہوا الرداء فوق الخمار، ہوا الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورۃ نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائے، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں، اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائے بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے، کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورۃ الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا، خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا.

0: لونڈیاں نہیں پہنتی تھی، لیکن جو شرفا آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں۔ اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے۔ مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذارا علیہن الجلابیب۔ اس کا معنی مشی العذارا، مشی کہتے ہیں چال، عذارا کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کنواری لڑکیاں علیہن جلابیب اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں، نہیں ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और अपने लिबास की खूबसूरती को भी छुपाने का हुक्म है, और उसके लिए जिस चीज के इस्तेमाल का कहा गया है वो जिलबाब है, जो आम सूट का दुपट्टा नहीं है, उसके अलावा चीज है। कोई भी बड़ी चादर जो बजाते खुद खूबसूरत ना हो, जीनत ना हो, क्योंकि उससे जीनत छुपाना मकसूद है, जिस पे गोटे किनारी ना लगे हुए हों, क्योंकि बाज लोग हिजाब जिलबाब भी पहनते हैं, और खास तौर पर जो अरब मुल्कों से अबाया नाम की चीज आती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे नक्शो नगार बने हुए होते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि ये पर्दे का लिबास है या जीनत का लिबास है। तो जिलबाब ऐसी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर फिर खूबसूरती ना हो, क्योंकि वो खूबसूरती को छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां पर चादर की ना लेंथ बताई गई है, ना उसका डिजाइन बताया गया है, और ना ही यहां कोई और खास किस्म का कोट बताया गया है। ये फिर सहूलत पर छोड़ दिया गया है हर इलाके की खवातीन के लिए। इसमें फिर कुछ मौसम का एलिमेंट भी होता है, कुछ कपड़े की बनावट पे भी डिपेंड करता है, कुछ ये है कि खास किस्म के जैसे ड्रेस के स्टाइल होते हैं, इसी तरह सहूलत के लिए बाज लोग इसको खुला लेके हाथों से लपेट लेते हैं, बाज लोग उसको सी लेते हैं और गाउन की शक्ल में ले आते हैं, और गाउन भी फिर कमीज जैसा नहीं कि टाइट हो फिटिंग वाला कि जो कमीज बन जाए। यहां कमीज पहनने का हुक्म नहीं दिया गया, चादर का हुक्म दिया गया है, और अगर चादर का आप गाउन बना रहे हैं तो वो ढीला होना चाहिए जिससे फिगर्स नुमाया न हो। जिस गाउन में फिगर्स नुमाया हो वो फिर जिलबाब का माना पूरा नहीं करता, इस्लाम के इस हुक्म की रूह को पूरा नहीं करता, क्योंकि ऐसा हो कि जो ना शफाफ हो कि इतना सीत रू कि हर चीज अंदर से नजर आए, और ना वसाफ हो कि ऐसा टाइट कि एक एक उज़्र जो है वो नुमाया होने लगे, पता ही ना चले कि कमीज पहनी है या जिलबाब पहना है। और फिर यहां पर क्या हुक्म है कि युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, इन चादरों में से कुछ हिस्सा, मिन क्या होता है, बाज हिस्सा, वो ऐसा रखें कि जो अपने ऊपर से लटका लें, जिसमें घूंघट का माना एक तरह से आ रहा है, यानी वो आगे को कुछ आ रहा हो कि जिससे वो एक खूबसूरती का जो अंसर है वो छुप जाए। इसमें हम देखते हैं अहद रिसालत के करीब तरीन जमाने के मुफस्सिर क्या कहते हैं। इब्न जरीर इब्न मुंजर की रवायत है कि मोहम्मद बिन सीरीन ने हजरत उबैदा सलमानी से इस आयत का मतलब पूछा। ये हजरत उबैदा हुजूर के जमाने में मुसलमान हो चुके थे मगर हाजिर खिदमत न हुए, हजरत उमर के जमाने में मदीना आए और वहीं के होकर रह गए, और ये फकीह थे। इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर उठाई और इसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर पेशानी और मुंह ढक गया और आंख खुली रही। इब्ने अब्बास करीब करीब यही तफसीर करते हैं, उनके जो अखवाल इब्ने जरीर वगैरह ने नकल किए हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकले तो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर से डालकर मुंह छुपाएं और सिर्फ आंखें खुली रहें। अल्लामा अबू बकर जस्सास कहते हैं, अबू बकर जस्सास अहकामुल कुरान है उनकी जिल्द 3 सफा 458 पर, कि ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि जवान औरत को अजनबियों से अपना चेहरा छुपाने का हुक्म है और उसे घर से निकलते वक्त सतर और इफ्फत मादी का इजहार करना चाहिए ताकि मुश्तबे सीरत और किरदार के लोग उसे देखकर किसी लालच में मुब्तला न हो। अल्लामा ज़मख़्शरी कहते हैं कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें और इससे अपने चेहरे और अपने अतराफ को ढांक लें। अल्लामा निजामुद्दीन निशापुरी कहते हैं कि अपने ऊपर चादर का एक हिस्सा लटका लें, इस तरह औरतों को सर और चेहरा ढांकने का हुक्म दिया गया गराइबुल कुरान में। इमाम राजी कहते हैं کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی، حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام رازی کی، اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی، علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا. یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں، سر بھی، سر نہیں، چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے، تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی، بدھ مت کی ہو فالوور، تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو، خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو، وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے، آئیڈینٹیٹی ہے، پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین، پھر نہ ستائی جائیں. یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں، تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا، کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہیں، اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے، تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں. لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو، ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو، صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. اب دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائے نا، تو ننگا نہیں چھوڑتے، کیا کہتے ہیں، ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں، کیا کہتے ہیں، ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم، اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے، کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کمتر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں، یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے، یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی، فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائے، ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے، ان کی طرف نہ کوئی بڑھے. ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے، ان کو کوئی چھیڑے نہ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے، نہیں، نکلے، کام کرے، لیکن اپنی حدود میں، اپنی لمٹس میں، اپنی پہچان کے ساتھ۔ خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی، یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہے اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے، یہ بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کہ لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا، وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے۔ جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ، اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو۔ اچھا اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتہ دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں امامہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں۔ یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی
2: ٹو اے ویسٹرن وومن، وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر، مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر، ماؤتھ گیپنگ آل یو ڈو از اسٹیئر، یو تھنک اٹس ناٹ مائی چوائس، ان یور اون لبریشن یو ریجوائس، یو آر سو تھینک فل یو آر ناٹ می، یو تھنک آئی ایم انجوکیٹڈ ٹریپڈ اوپریسڈ سبجوگیٹڈ، یو آر سو تھینک فل دیٹ یو آر فری، بٹ ویسٹرن وومن یو ہیو گاٹ اٹ آل رانگ، یو آر دا ویک اینڈ آئی ایم دا اسٹرانگ، آئی ہیو ریجیکٹڈ دا ٹریپ آف مین، فینسی کلوتھ، لو نیکس، شارٹ اسکرٹس، دیز آر ڈیوائسز آف پین اینڈ ہرٹ، آئی ایم ناٹ فالوئنگ فار دیٹ لٹل پلان، آئی ایم اے پرسن ود آئیڈیاز اینڈ تھاٹس، آئی ایم ناٹ فار سیل، آئی کانٹ بی باٹ، آئی ایم می ناٹ اے فینسی ٹوائے، آئی وونٹ ڈیکوریٹ اینی ونز آرم نار بی پروموٹیڈ فار اینی چارم، دیر از مور ٹو می دین پلیئنگ کوئے، لیونگ لائف ایز بیلنسڈ گیم، مدر، ڈاٹر، وائف، نرس، کلینر، کک، لور، اینڈ اسٹل برنگ ہوم ا ویج، ہو تھاٹ اپ آف دس ماڈرن فریڈم ویئر مین کین لو دیم اینڈ مین کین لیو دیم، دس از ناٹ فریڈم بٹ لائف ان اے کیج، آلویز جمپنگ ٹو اے میل ایجنڈا، کمپیٹنگ آن ہز ٹرمز، نو جاب شیئر، نو فیسلٹیز، نو فیڈنگ اینڈ نیپی چینجنگ امیونٹیز، نو ٹائم آف فار مینسٹرل پین، ہارمونز دل آف واٹ اے شیم، نو ایکول پے فار ایکول اسکلز، یور جاب دے کین آلویز فل، نو پروموشن انٹل یو اسٹرلائزڈ، نو پروموشن انٹل یو آر سیکشلی ٹیررائزڈ، اینڈ دس از لبریشن ویسٹرن وومن، یو کین لیو یور لائف، مائنڈ ہیز لیس اسٹرائف، آئی کور اینڈ آئی ایم ریسپیکٹڈ، شیورلی دیٹس ٹو بی ایکسپیکٹڈ، فار آئی وونٹ ڈیمین دیٹ فیمینن، آئی وونٹ لیو ٹو میل کرائیٹیرین، I dance to my own tune and I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
3: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful. that they are not me because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear, and in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free from of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
1: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है, तबर्रुज से मुराद बनाव सिंघारा और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हो और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही समत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया, मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ. और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है यौरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अदना यौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ, ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार, मसलन देवर और जेठ, हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں, بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں, پھر وہاں اور رشتے دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت, کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے, لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے, اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں, اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ تین چار اسی کے قسم کی چھٹے پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے, اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو, دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں. آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے, یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے, یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا ہے, بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا, یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے یہ شاید نہیں ہو, میں تقلب وجوہہم فی النار, یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی نا کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا, یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں, پردے کے ریفرنس میں, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے, جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے, انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے, وکانا عند اللہ وجیہا, وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت ذلت خوشی غم دکھ پریشانی ڈپریشن بیماری مرض قحط ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے, محبت نفرت ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا, یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں, چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا, ہر چیز کا آئینہ, ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ العذاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے, اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں, تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے, مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے, انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے, چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے, یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹو ہے. سر کو کہتے ہیں نا, تو ہیڈ, کسی بھی ملک کا ہیڈ, ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے, بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے, ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے, لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سر ہو یا چہرہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا, بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, استفت قلبک ولو افتوک, اپنے دل سے فتوا لو خواہ لوگ فتوا دے دیں, مجھ سے فتوا نہ لیں, جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے, جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے, میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: حضرات امت مسلمہ، آج کل جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مارا جاتا ہے پھر اس کے بعد رونے بھی نہیں دیا جاتا۔ جگہ جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم، اور اس دور میں مسلمان مظلوم، مجبور اور مقبور نظر آ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا کروں گا، اقتدار ان کے لیے، عزت ان کے لیے، شرف ان کے لیے، کرامت ان کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس آج کل ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے وعدے برحق ہونے کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایسے حالات مسلمانوں پہ کبھی نہیں آئے تھے۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ، اس کو سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، سبب تو ایک ہے جسے تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن بے ذریفے نہیں۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ اگر تم اس حال تک پہنچ جاؤ گے، یہ اسباب اور یہ کمزوریاں آپ میں جنم لے لیں گی، تو پھر یاد رکھنا تمہاری وہ پٹائی ہوگی کہ کوئی تمہارے آنسوؤں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک العمر ان تدا علیکم کما تدا الاکلۃ الی قطعتہا، ان قریب امتیں اس طرح، مختلف گروہ اس طرح آپ پر حملہ آور ہوں گے، مسلمانوں کو اچک لینے کے لیے اس طرح ان پر یلغار کریں گے کہ جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وقال قائل فمن قلت نحن یومئذ، اللہ کے حبیب، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی۔ قال بل انتم یومئذ وکثیر، آپ نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، تم اس روز بہت زیادہ ہوگی، اس دور میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ولیکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سیلاب کے سامنے گھاس پھوس اور تنکوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ ولینزلن اللہ المحابۃ من قلوب عدوکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. قالوا وما الوهن یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے گھبرانے لگ جاؤ گے. تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوگی, تم موت سے گھبراؤ گے, دنیا سے محبت کرو گے. دنیا کے لیے 24 گھنٹے خرچ کیے جائیں لیکن اللہ کے دین کے لیے نکال ایک گھنٹہ بھی ایک ہفتے میں نکالنے کے لیے وقت نہیں ملتا. دنیا کے لیے رات کے محنت اور تگ و دو, اور اللہ کے دین کے ساتھ ایک واجبی سا تعلق, اور وہ بھی اس حد تک کہ جب تلک دین ہمیں صحیح قرار دیتا ہے ہم ساتھ چلیں گے. اگر دین کا کوئی حکم ہماری منشا کے خلاف ہوگا نہیں مانیں. دین کے ساتھ واجبی سا تعلق. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب ہونے والے وہ لوگ جو اپنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے, لیکن تمہاری کیفیت کیا؟ بل تو سرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو, تم آخرت کو بھول جاتے ہو اور سب کچھ اپنی دنیا کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. جب تمہارا میرے ساتھ ایک واجبی سا تعلق رہ جائے گا تو پھر اس دوران میرے وعدے کو یاد کرنا کہ میں نے مشروط وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ, مشروط وعدہ. لا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, جب میں نے وعدہ کیا تھا ساتھ شرط لگائی تھی ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو گئے, اگر تم مومن ہو گئے تو میں مومنوں کو عزت دوں گا, میں مومنوں کو اختیار دوں گا, اور میرا یہ وعدہ ہے زمین میری ہے اور اس زمین کے وارث بھی میرے بندے بنیں گے. یہ وعدہ ان کنتم مؤمنین, جب تم اس شرط کو توڑ دو گے, اس وعدے کو نہیں نبھاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو میرے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کرے اور میرے ساتھ اعلان جنگ کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ دنیا میں عزت کیا ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ آج مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ہر آدمی اپنے اپنے طور سے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اس نے کس حد تک اسلام کو اپنایا ہے, کس حد تک اسلام پر عمل کیا ہے, اللہ کے حکم کو مانا ہے, اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے. ہر آدمی سوچے, مرد اپنی جگہ پہ سوچے اور عورتیں اپنی جگہ پہ سوچے. کیونکہ مومنوں کے لیے مردوں کے لیے جو وقار تھا, عزت تھی اور ان کا شعار تھا کہ سنت رسول ان کے منہ پہ ہوتی, سنت کے مطابق اپنے کپڑے ٹخنوں سے اونچے رکھتے, نمازوں کی پابندی کرتے, خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے اور دنیا کی ہر قسم کی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے. اور عورتیں پردہ, جن کی قابل فخر دینی روایت تھی, جس پر مسلمان عورتیں فخر کیا کرتے تھی, انہوں نے پردہ اتار پھینکا, مردوں نے سنت رسول کو گٹر میں ڈال دیا اور سب نے مل کر اس طرح کا نمونہ پیش کیا جو وہ لوگ چاہتے تھے جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں. یہ سازش یہودیوں کی طرف سے آئی, انہوں کی خصوصی تحریک یہودیوں کی الماسونیا, اس نے یہ شعار بنایا کہ اگر کوئی اعلان کروانا ہے کسی نے تو وہاں عورت کی تصویر دی جائے, عورتوں کو سرے بدھار لا کر کھڑا کر دیا جائے, پردے سے مترفر کر دیا جائے اور عورتوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ ہمارے بھی حقوق ہونے چاہیے، ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے. یہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی، مسلمانوں نے عمل کیا. جب چلے ہم اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر، پھر عزت نصیب ہو مسلمانوں کو. جو مسلمان اپنے دور میں صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ان کی کیفیت یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے. مورخین نے لکھا اور سیرت نگاروں نے لکھا، جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اور وہاں کے عیسائی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں اور بیت المقدس کے حوالے کر دیں. تو انہوں نے شرط لگائی کہ اگر آپ کا امیر خود ہمارے پاس آ جائے، ہم بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں. جب امیر المومنین آئے، کس شان سے آئے، مورخین نے لکھا جسم پہ جو کرتا پہنا ہوا اس پہ پیوند لگے ہوئے، اور اونٹ کی باگ مہار ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور راستے میں ایک پانی کی چھوٹی سی نہر تھی، اس کو عبور کرنے کے لیے امیر المومنین نے اپنا کپڑا اوپر کیا، اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑا، اونٹ کی مہار ہاتھ میں پکڑی، اور اس سے جب گزرے، ابو عبیدہ ابن جراح آگے رضی اللہ تعالی جو لشکر کے کمانڈر تھے، امیر المومنین اس علاقے میں تو بادشاہوں کی عجیب شان و شوکت ہوتی ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا ابو عبیدہ، کاش کیا آپ یہ بات نہ کہتے، تمہیں یہ معلوم نہیں، کن تم اضل الناس واقل الناس فاعزکم بالاعزکم اللہ بالاسلام، تم بڑے ذلیل لوگ تھے، بڑے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت دی، اور اگر تم اسلام کو چھوڑ کر عزت کسی اور چیز میں تلاش کرو گے تو عزت نہیں ملے گی، پھر ذلت نصیب ہوگی. امیر المومنین کے الفاظ، اسلام کو چھوڑ کر اگر مسلمان کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے پھر عزت نہیں ملے گی. کیوں؟ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. ہم نے ایک تو اسلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق واجبی تھا جس نے ہمیں اتنا رسوا کیا، اتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کہ وہ قوم جو بزدل قوم ہے، یہودیت بزدل قوم ہے، قرآن ان کی بزدلیوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ وہ قوم جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، یہ وہ قوم جس نے اتنے بے پناہ جرائم کا ارتکاب کیا، اللہ نے قرآن میں ان کے جرائم کی لمبی فہرست بیان کی، انہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، انہوں نے اللہ کی قدم قدم پہ نافرمانیاں کی. یہ وہ قوم جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے، تمہیں علو نصیب ہوگا، لیکن ہر علو کے بعد تمہاری قسمت میں ذلت لکھی گئی ہے. ضرب علیہم الذلۃ والمسکنۃ، وہ ذلیل قوم، وہ حقیر قوم جو مسلمانوں سے اتنی خائف اور اتنی ڈرنے والی قوم تھی، آج ہماری عملی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کی تعداد صرف 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ پوری دنیا میں یہودی، اور مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، ان کو 1.25 کروڑ یہودی.

مومن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بدترین دشمن اگر ان کے ساتھ ہم دوستی کریں گے تو ان سے ہمیں ان سے ہے وفا کی امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. یہودیوں کی لغت میں اخلاص اور وفا کا لفظ تک نہیں ہے. انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. اور ہمارا مسلمانوں کا حال یہ کہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کے قراردادیں پیش کرتے, ان لوگوں سے مطالبہ کرتے کہ اسرائیل کو روکو, یہ ظلم نہ کرے. جو خود اسرائیل کو اس کو تھپکیاں دینے والے, جن کا اسرائیل خود کاشتہ پودا ہے. ہماری حال بھی وہ ہے. روس, امریکہ, ان کے پاس کیا کر, جنہوں نے خود اس ریاست کو قائم کیا اور اس سلطنت کو قائم کیا, ہم انہیں جا کے کہیں کہ ان کو روک لو, اور ہمارا حال بھی پھر وہی ہوگا. کیا سادہ دن ہے میر کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے, جس کے سبب سے بیمار ہوئے اسی سے کہتے ہیں ذرا ہمارا تعاون کرو. وہ کیسے تعاون کرے گا جس نے قدم قدم پہ ہمارے ساتھ غداریاں کی. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. عزت کا راستہ قراردادوں کا راستہ نہیں, عزت کا راستہ مطالبے منظور کروانے کا راستہ نہیں, عزت کا راستہ غیر اللہ کی طرف دیکھنے کا راستہ نہیں. عزت چاہتے ہو تو آؤ جس سے وہ لوگ عزت چاہتے تھے, جو عزت دینے والا ہے. اور کون عزت دینے والا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت چاہتے ہیں مسلمان تو اس کی بارگاہ میں جا کر سوال کریں, وہ عزتیں دینے والا ہے. اور وہ راستہ اپنائے جو راستہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالہینۃ, جب تم بے اینا شروع کر دو گے. اور بے اینا کیا ہوتی ہے؟ کہ آدمی کسی کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور اس سے کچھ پیسے لے لیتا ہے, باقی اس نے واپس لینے. اب جب وہ پیسے نہیں دے سکتا تو وہ پیسے بھی اس کے پاس اور اپنی چیز بھی واپس لے لیتا ہے, خواہ اس کی ویلیو بڑھ ہی نہ کیوں نہ چکی ہو. اپنی چیز کو بہنے ہی واپس لینا. آپ نے فرمایا جب تم اس طرح کی بے جس کے اندر سود پایا جائے وہ کرنے لگ جاؤ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور بیلوں کی دمے پکڑ کے ہل چلانے میں مصروف ہو جاؤ, کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور کھیتی باڑی پر اکتفا کر لو کہ بس ہم اپنی کمائیں گے اور کھائیں گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جہاد کو ترک کر دو گے جس میں اللہ نے عزت رکھی ہے, جس میں اللہ نے مسلمانوں کی شان و شوکت رکھی ہے. اگر اس کو ترک کر دو گے سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تم پر ذلت کے سائے مسلط کر دے. اللہ تمہیں ذلت کے سائے تم پر مسلط کر دے گا, اور ایسی ذلت لا ينزعه حتی ترجع الی دینکم, اس وقت تک وہ ذلت سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی حتیٰ کہ آپ اپنے دین پر عمل کرنے لگ جائیں. ہم نے یہ راستے چھوڑے, ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خار تم ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا, سنت کو چھوڑا, جہاد کا راستہ چھوڑا, اور جو ہمیں حکم دیا گیا تھا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, آپس میں اس طرح ایک جان بن کے رہنا, ایک مٹھی بن کے رہنا کہ جس کو لگے وہ بھی یاد کرے. لیکن تم نے یہ چھوڑا, آپس میں اختلاف کا شکار ہوئے. اور جب تم اختلاف کا شکار ہوئے, اللہ نے فرما دیا تھا جب تم اختلاف کا شکار ہوگے, گروہوں میں بٹتے چلے جاؤ گے, تفشلوا, تم کمزور پڑ جاؤ گے,

0: بڑی حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا۔ اور امت مسلمہ آج کس طرح اختلافات میں بستی چلی جا رہی ہے، اور حالت یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے، انہوں نے بھی کبھی مسلمانوں کے دشمن کی طرف رخ نہیں کیا، وہ بھی حملہ کرتے اور قبضہ کرتے تو اپنے کمزور بھائیوں پر۔ اور جس طرح کسی کمانڈر کے بارے میں اس کی بیوی نے کہا تھا، وہ میدان جنگ میں سب سے پیچھے اور گھر میں آ کر عورتوں پہ ریت ڈالتا تھا، اس نے کہا اسد علیہ وفی الحروب نعمت، لڑائیوں میں پیچھے پیچھے رہتے ہو اور گھر میں آ کر شیر بن جاتے ہو۔ اس کی طرح جو دشمن ہے اس کی طرف کوئی رخ نہیں کرتا، اور اپنے میں جو کمزور نظر آیا اس پہ قبضہ کر لو۔ اور پھر صورتحال یہ کہ مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے، اور وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا، اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے تین دعائیں، ایک دعا اللہ سے یہ کی اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جس حکومت کی وجہ سے جانور حیوان انسان جن میرے تابع ہو جائیں، ہر چیز میرے تابع ہو۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ پھر ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد پھر کسی اور کو نہ ملے۔ اور تیسری دعا یہ کی اللہ جو یہ ارادہ کر کے آئے کہ میں مسجد اقصی میں نماز ادا کروں، جب وہ نماز ادا کر کے نکلے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے دو چیزیں تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، ظاہری طور پر نظر آتی ہیں پہلی دو چیزیں، اور جہاں تک یہ تیسری دعا کا تعلق ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے وہ بھی انہیں عطا کر دی۔ اور وہ مسجد جس کے بارے میں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، عبادت کی نیت کر کے کہ وہاں جا کر نماز ادا کرنے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی کا قصد کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد الحرام ایک مسجد حرام، اور دوسرا مسجد ہاگا، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسرا ون مسجد الاقصی، اور تیسری مسجد اقصی۔ یہ وہ مسجد اقصی جو وہ جگہ جو انبیاء علیہ السلام کا مولک بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا۔ یہ مسجد جس کی فضیلت اور جس کا احترام ہماری شریعت میں موجود، اس مسجد کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے کیا مسلمانوں سے یہ پوشیدہ ہے؟ مجھے تو یہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کی یہی صورتحال رہی جو آج ہے اور دین سے ہٹتے چلے گئے تو کل کو ہماری اولادیں پوچھیں گی بابا جان یہ قرآن کے اندر مسجد حرام کا ذکر تو ہے اور وہ بیت اللہ ہے، مسجد اقصی کہاں ہوتی تھی؟ مسجد اقصی کا جو ذکر ہے یہ کہاں ہوتی تھی اگر ہماری یہ کیفیت رہی؟ اس لیے کہ جب سے 1967 میں یہودیوں نے صہیونی قوتوں نے پورے فلسطین پہ قبضہ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک مسجد اقصی کو کئی بار آگ لگائی گئی، کئی بار اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی، خند کے کھود کے اس کے نیچے اس مسجد کو گرانے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک اس مسجد کی توہین کی گئی کہ ایک یہودی اس نے خنزیر کا سر قرآن کی آیات میں لپیٹ کر اس میں پھینکا, اور یہودی اس کوشش میں ہے کہ اس مسجد کو گرا کے مسجد کو شہید کر کے یہاں ہیکل تعمیر کرے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اور ان کے جذبات قابل قدر ہیں جو مسلمان فلسطین کے اندر ہیں. ان کو دیکھ کر کہ کس طرح وہ مسلمان پتھروں کے ساتھ, وہ لیلوں کے ساتھ, مٹی کے اینٹ اور روڑوں کے ساتھ وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے, اور کیفیت یہ ہے کہ عالمی طور پر اگر ایک یہودی مر جائے پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا, پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی. اور ان دو ہفتوں کے درمیان تقریباً جو زخمی ہوئے وہ تو بہت زیادہ, جو مسلمان فلسطین میں شہید ہوئے ان کی تعداد 125 کے قریب پہنچ چکی ہے. جو ان دو ہفتوں کے درمیان نہتے مسلمان بچوں کو گولیاں ماری جا رہی, عورتوں کو قتل کیا جا رہا, ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود یہودیوں کے پاس, اور مسلمانوں کو ربڑ کی گولی رکھنے کی اجازت نہیں, مسلمانوں کو ربڑ کی گولی رکھنے کی اجازت نہیں, اور مسلمانوں کی سلطنتیں انہوں نے فلسطین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا, ایک طرف اردن ہے, ایک طرف سوریا ہے, ایک طرف مصر ہے, ایک طرف عراق ہے, یہ اور ان کے درمیان چھوٹا سا اسرائیل, ان کے درمیان چھوٹا سا اسرائیل, اور وہ آنکھیں دکھا رہا کتنے 1.5 ارب مسلمانوں کو, 1.5 ارب مسلمانوں کو. اور مسلمان جب سے مسکت نہ ہو تو مسلمانوں کو اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہیے, ہم کس طرح کے مسلمان ہیں, ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی زیادتی ہوتی ہے تو ان پر ہوتی ہے, ہم تو امن میں ہیں نا, ہم تو امن میں ہیں نا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یحتم بعمر المسلمین فلیس منہم, جس کو مسلمانوں کے درد کی تیس جس کے سینے میں جو محسوس نہیں کرتا اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم قرار داد پاس کر کے آ جاتے ہیں, اور پھر یہ مسجد کا مسئلہ یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف عرب دنیا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے. لیکن تعصب کی یہ کیفیت ہے کہ کانفرنس ہوتی ہے مصر میں, اور اس کو القمت العربیہ کا نام دیا جاتا ہے, وہاں صرف عربوں کو بلایا جاتا, کسی اور کو دعوت ہی نہیں دی جاتی. اور اس کانفرنس میں بھی کیا آتا, سب بیٹھتے اور بیٹھ کے اٹھ کے آ جاتے, اور ادھر جن کی جھولی میں جا کے پڑتے وہ اس کی قرار دادوں کی مذمت کر رہا. جب تک ہمارے احوال نہیں بدلیں گے, ہماری عظمت رفتہ واپس نہیں آئے گی, ہم اپنے اطراف کے لیے ننگ بن جائیں گے, ان کے لیے آر بن جائیں گے. آج مسجد اقصا صلاح الدین ایوبی کی راہ دیکھ رہی ہے, آج مجاہدین کی راہ دیکھ رہی ہے. مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا, ہم تو برسنے لگ چکے. ایک وہ دور تھا جس دور میں ایک عورت پہ ظلم ہوا, ایک عورت پہ, اور اس نے سندھ سے پکارا تھا مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے, اور مسلمان عرب سے چلے تھے اور جا کر اپنی بہن کی مدد ہی نہیں کی تھی بلکہ سب سے بڑے دشمن کو نیست و نابود کیا اور اسلام کے جھنڈے ملتان تک لہرا دیے تھے. اور جب یہ مسجد اقصا کا مسئلہ اس دور کے مسلمانوں کے سامنے پیش آیا تھا, جس دور کے مسلمان جو حقیقی معنوں میں مسلمان تھے, صلاح الدین ایوبی کے نام ایک فلسطینی نے خط لکھا تھا, اور اس نے مسجد اقصا کے حوالے سے لکھا تھا کہ صلاح الدین مسجد اقصا تمہیں پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا ایھا الملک الذی لمعالم السلطان نفسک, اے وہ بادشاہ جس نے صلیبیوں کو نیست و نابود کیا اور ان کے نشانات کو مٹایا, جاءت الیک ظلامۃ من البیت المقدس, آج ایک شکایت بیت المقدس کی طرف سے تیرے پاس آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کل المساجد طہرت، تمام مسجدوں کی طہارت کی جاتی ہے، صفائی ہوتی ہے. وانا علی شرفی ادمت، اور باوجود اس میں کہ میرا اسلام میں ایک مقام ہے، اللہ کے ہاں میرا ایک مرتبہ ہے، لیکن یہ صلیبی میری توہین کر رہے ہیں، میری توہین کر رہے ہیں، مجھے گرا رہے، مجھے مٹا رہے، اور میری عظمت کو یہ اس کی توہین کر رہے. جب اس کو یہ خط پہنچا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ مسلمان تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ مسلمان تھا، اس نے کہا میں آیا کیا آیا. جب اس نے دیکھا عیسائی اس دور کی سپر پاور ہے جس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، تو اس نے پھر سب سے پہلے اپنے رب سے رابطہ کیا، اپنے رب سے مدد چاہی. اور آج مسلمان، ان کو اگر اللہ فتح بھی دے دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں طرف سے بم آیا تھا، فلاں نے بم روک لیا تھا، فلاں طرف سے آیا تھا، فلاں نے پکڑ لیا تھا. یہ پکار سے بھی تو غیر اللہ کو. وہ مسلمان، وہ نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے ایسے حالات میں اگر پکارا تو کس کو پکارا؟ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے، جب تم اپنے رب سے. اور اسی لیے کسی نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب تو ذرا مسلمان تو بن، دیکھ کر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اور بدر کے میدان میں رحمت کائنات نے زمین پہ اپنی پہچانی رکھی ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے، یا حی یا قیوم برحمت کا استغفار، اے میرے او، میری مدد کرنے والے، میری فریاد کو پہنچنے والے، تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اسلام نے کہا غوث اللہ تعالی، اور مسلمانوں تم نے غوث بھی، غوث بھی نہیں صرف غوث آدم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے ساتھ ہم نے کیا اثر کیا. اور پھر ہم کہیں صلاح الدین ایوبی نے بھی اللہ سے یہ دعا کی، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگی اور کہا، اللہم قد انقطع اسبابی الارضیہ، اے اللہ زمین پہ جو ظاہری اسباب سے ختم ہو چکے، سپر طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسباب اتنے نہیں ہیں، اور ولم یبق الا الاخلاص الیک، اللہ تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا میرے پاس نہیں ہے. والاعتصام بحبلک، اللہ تیرے دین کو اپنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز میری رہنما نہیں ہے. والاعتماد علی فضلک، اللہ مجھے صرف اور صرف تیرے فضل پر بھروسہ ہے. انت حسبی ونعم الوکیل، اللہ مجھے تو کافی ہے، اللہ مجھے تو کافی ہے. جب اللہ کا نام لے کر اس مرد مجاہد نے جہاد کا آغاز کیا، اب مسلمانوں کو تیار کرنا، مسلمانوں کے اندر روح جہاد کو پھونکنا ایک مسئلہ تھا. تو یہ ایک شعر ہے، اس کو ذرا جگانے میں دیر لگتی ہے. مسلمان ایک شعر ہے جس کو جگانے میں دیر لگتی ہے، اور جب جاگ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کرتی. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس سلاح ہے کہ نہیں، میرے پاس تیر و تلوار ہے کہ نہیں. پھر لڑتی ہے، پھر اس کی ایمانی قوت لڑتی ہے، پھر لڑتا ہے اللہ پر اعتماد لڑتا ہے، پھر لڑتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ لڑتا ہے. پھر یہ سمجھتا ہے میں اگر زندہ رہوں گا تو غازی بن کے رہوں گا، اگر مجھے موت آئے گی تو اس کی بارگاہ میں شہادت کی موت آئے گی. یہ مومن کا اعتماد، اس لیے کہ جب بہادر آدمی کے پاس، اللہ پر اعتماد رکھنے والے آدمی کے پاس کنڈ تلوار بھی ہو تو وہ اس کے لیے لاٹھی بھی ہو تو کافی ہوتی ہے، لیکن بزدل کے ہاتھ میں تلوار بھی تھما دو تو اس کو فائدہ نہیں ہے. بزدل کے ہاتھ میں گن تھما دو کلاشن کو سما دو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. مومن اس کا اعتماد جب اللہ پر, اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن اصل میں لڑنے والی, اس کے پاس ایمان ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, اپنے رب پر اعتماد ہوتا ہے. میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا اگر مسلمان صحیح معنوں میں اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے مخلص ہو جائیں تو یہ بھی وعدہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے, اور وہ وعدہ برحق ہے, آپ کی تحسین گوئی برحق ہے. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی, حتی یقاتل المسلمین, مسلمان یہودیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے, یہودیوں کے ساتھ فیقتلہم, اور مسلمان چن چن کے یہودیوں کو قتل کریں گے, حتیٰ کہ اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا, کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا, تو وہ مسلمان کو پکار کے کہے گا یا مسلم یا عبداللہ ہذا یہودی من خلفی تعال فقتل, ہو آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, آ اس کو قتل کر. مسلمان اس کو قتل کرے گا. آپ نے فرمایا صرف ایک درخت وہ ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا, الا شجرۃ الیہود فإنہ غرقد, غرقد نہیں بتلائے گا, یہ یہودیوں کا درخت ہے, یہ نہیں بتلائے گا. اور آج یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہے اور مشاہدے میں آئی ہے کہ یہودیوں نے یہ درخت لگانے شروع کر دیے قطار در قطار. یہ قد آدم کے برابر درخت ہوتا ہے جس کے پتے بڑے گھنے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ برحق ثابت ہوگی, اس خوف سے وہ لگا رہے. اب وہ ڈرے ہوئے انسان کی طرح مسلمانوں پہ حملہ کر رہے, اور مسجد اقصا اس کو شہید کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے, اور مسلمانوں کو دبانے کی وہ ہر بھرپور کوشش کر رہے. ایسے حالات میں ہمارا کیا فرق بنتا ہے, ہمارا کیا فرق بنتا ہے؟ جب کفر سارا اکٹھا ہو گیا ہے تو مسلمان تو اکٹھے نہیں ہوتے. کفر کے اکٹھے ہونے کی آپ دیکھیں اس کی مثال انڈیا, جس کی نہ زبان اسرائیل کے ساتھ ملتی نہ اس کا کلچر ان کے ساتھ ملتا, ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے, سرگوشیاں ہو رہی, منصوبے بنائے جا رہے, آخر کس لیے؟ ان کا تو کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا. ہاں صرف ایک بات نے ان کو اکٹھا کیا, وہ مسلمانوں کی دشمنی تھی کہ وہ بھی دشمن, وہ بھی دشمن. اور میں کہتا ہوں ان کے ہاں قدر مشترک بھی ہے, یہود اور ہنود دونوں بھائی, وہ بھی گائے کی پوجا کرنے والا, وہ بھی گائے کی پوجا کرنے والا, وہ بھی بچڑے کی پوجا کرنے والے, اور وہ بھی, اور یہ یہودی ان کو اس دور میں بھی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انتم شر مکانا, ان کے آبا اجداد کو کہا تھا. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہی لفظ ان کے لیے استعمال کیے اور بار بار بار بار ان پہ لعنت کی. مسلمانوں اللہ کے لیے اگر چاہتے ہیں ہم دنیا میں ہمیں عزت ملے تو اس کے لیے وہی راہیں اپنانی پڑیں گی جو راہیں ہمارے اسلاف نے اپنائی اور ہم نے ان کی میراث گنوا دی ہے, اس لیے ہم رسوا ہوئے ہیں. اور وہ راہیں کیا تھیں, وہ عزت کی راہیں کیا تھیں جن کا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. آئیے آج بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اپنا مقتدا اور رہنما مان لیں. جب مسلمان ایک جان ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے, اللہ کا یہ حکم اس پر عمل کریں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو اس وقت مسلمانوں کی عظمت رفتہ لوٹ آئے. یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, مسلمانوں کا کوئی دشمن بھی ہو, وہ ایک فارمولے پہ عمل کر رہے, فرق تصد, ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو. ان کو پتا ہے جب مسلمان اکٹھے ہو گئے پھر ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس دور میں جب سرحدیں ہمارے لیے کھلی نہیں ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ درد رکھتے اپنے دل میں کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں, جو ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائی ہیں, خواہ وہ کشمیر میں ہیں, خواہ فلسطین میں ہیں, خواہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار باقی رہ جاتا ہے؟ وہ طریقہ کار ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اس وقت کے لیے کہ جب ہم بے بلایا جائے تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں, الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کے لیے تیار رہیں. اور دوسرا, جب تک ہم یہ مواقع ہمارے پاس نہیں تو پھر ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور مالی طور پر بھی ان کا تعاون کریں جن کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہو. مالی اور مالی تعاون کے ذریعے وہ کچھ اسلحہ خریدیں, اپنی خوراک کا انتظام کریں, ہر طرف سے جن پر محاصرہ ہوا ہے ان کے لیے کچھ ہماری طرف سے تعاون ہو سکے. اس سلسلے میں میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کسی قوم کی عبادت گاہ کی اس قوم کی نگاہ میں کتنی قدر ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو پتا ہے جن کا مسجدوں کے ساتھ تعلق ہے, اس لیے پہلے ہم مساجد کے ساتھ تعلق قائم کریں. جب مساجد کے ساتھ تعلق قائم ہوگا پھر ہم یہ فریضہ سمجھیں گے کہ ہماری مساجد کو شہید کرنے والے, ہماری مساجد کو گرانے والے وہ کبھی بھی ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ دوستیاں ختم کریں, ایک جان ہو کر مسلمان اپنے ان عبادت گاہوں کی, اپنی مساجد کی حفاظت کریں, ان کو تحفظ دیں اور ان کی عظمت کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں. انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا. جہاد جو ایک دور ایک زمانہ ہوا صلاح الدین ایوبی کے بعد اور اس کے بعد مختلف اوقات میں قائم ہوتا رہا اور پھر لوگ اس کو چھوڑتے رہے, اب پھر قائم ہو چکا ہے انشاءاللہ. اب قائم ہوا ہے تو قیامت تک جاری رہے گا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پوری سرزمین پہ قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے نہیں لہرا جاتے. ہم اپنے آپ کو تیار کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, جس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور اللہ کی راہ میں شہادت کا متمنی ہوں, اگر اس کو موقع نہ بھی آیا وہ بستر پر بھی مر گیا اللہ اس کو مقام شہادت نصیب کرے گا. اور جو آدمی بغیر اس نیت کے مر گیا وہ مسلمان کہ جس نے کبھی جہاد کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے, اس کے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافقت کی موت مرا ہے, اس کے سینے میں نفاق ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان حکمرانوں کو متحد کرے, مسلمان حکومتوں کو اتفاق و اتحاد بخشے تاکہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکے. یہ جو میں نے اپیل کی تھی کہ جہاں تک مالی تعاون کا تعلق ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں دل کھول کے حصہ لیں, تو آپ یہ تعاون جمع کروائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا تعاون فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پہنچے گا, تو آپ دل کھول کے جتنا بھی کسی سے ہو سکے, زیادہ نہیں تو کم از کم اپنا ایک دن کا ناشتہ ہی دے دیں اسلام کے لیے. سب کچھ اپنے بچوں, آج کئی گئے ہوں گے نا وہاں جہاں ٹکٹ دے کے اندر جانا پڑتا ہے, کم از کم آپ اس ٹکٹ کے جتنے پیسے ٹکٹ پہ لگتے ہیں اتنے اسلام کے لیے دے دیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, تین چیزیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ نے سنا تین چیزیں برحق ہیں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے بلکہ بڑھاتے, اور جو آدمی بلا وجہ کسی سے سوال کرتا ہے, بلا وجہ کسی سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور دنیا میں اللہ اس پر فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے. اور تیسرا, جو اللہ کے لیے آج بھی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہر روز آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے, ایک دعا کرتا, اللہم آت منفقا خلفا, اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے تو اس کو اور زیادہ دے, اور دوسرا کہتا, اللہم آت منفقا طرفا, اللہ جو بخل کا مظاہرہ کرے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے. اس لیے اللہ کی راہ, اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے یعنی ان کے تعاون کے لیے آپ مال خرچ کیجئے, اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب
1: اليه. یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا، ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا. تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں، ایک عرب ہیں بائدہ اور ایک عرب ہیں عاربہ اور ایک عرب ہیں مستعربہ. یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ. ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان، عرب عربی بولنے والے، عربی جاننے والے. بائدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا. جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، یہ ساری قومیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے، جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت
کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے، وہ وہی آباد تھے، ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے۔ تو یہ تو عرب ہیں، وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا۔ اللہ نے ان کا تو استحصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اچھا، اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ، مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی ہو۔ تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلات والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماعیل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انصاب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدا آفرینش سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل۔ تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے پھلا ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی۔ تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو بی بی حاجرہ دوڑی پیچھے، انہوں نے کہا الامن تکلون آیا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، وادن غیر ذی زرعین، کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے، تو اور یہاں جہاں اب کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا، تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا۔ تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلہ، جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلہ، یہ اصل میں اس کو معلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلا جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلا، اس کو مسفلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب اعلیٰ ہے۔ اسی لیے جب بھی مسیال، جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے، مسفلا سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریق لیز سے۔ تو یہ اعلیٰ جانب تھی، تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلیٰ کہلایا۔ تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خاوند جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے، کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادن غیر ادھر ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں۔
تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دیں، تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اب بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یزیئنا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اب تم خلیل جاؤ، ہمیں بھی اللہ کافی، اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے، اللہ ہمیں کچھ سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی. تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے، تو اذن لا یزیئنا، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو، یعنی ہر مشکل میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی، یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا، اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی، اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ، عصمت رسول پاک پہ، تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں، ظاہری مشکلات، باطنی مشکلات، دنیاوی مشکلات، نوکری کی مشکلات، دشمنوں کی مشکلات، اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں، وضو ہے نہیں ہے، ڈیوٹی پہ ہیں آپ، چل رہے ہیں، گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ لیا، اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں، پھر چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کے کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بھگیاڑ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں. تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم.
تسلیمن کثیرن کثیرا. تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی. کہیں آپ نظر ڈالیں کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں, کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے, کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے, کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا, بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی, صفا پہ چڑھی, مروہ پہ گئیں, مروہ پہ چڑھی, صفا پہ پہنچی اور سات چکر لگائے. تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا. اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث, کہ اللہ کی مدد آ گئی, بی بی نہ گھبرائیں. تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے, سامنے آؤ. خیر سامنے کوئی, پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں, اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو. تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا. تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں. ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے, اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں, اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا, اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو, میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل, حوض کوثر سے افضل ہے, یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا, کن ہو جا بس ہو گئی, اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز ہی نہیں. حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی, حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی. لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے, ایک رسول نوری ہے جبریل وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا, اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ. تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے دیا, جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے, ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا. جنت سے جب ستستم من ذہب سارا سامان جنت سے لائے, آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے, ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا, ہر چیز جنت سے لائی گئی لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا, کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ایک شرف. اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارب, سد کہتے ہیں بند, جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی, جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں, تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی, جیسے سد اسکندری, جیسے سد یاجوج ماجوج, جیسے آپ سمجھیں دیوار چین, اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی. وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی. جب سد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا, پانی تو ختم ہو گیا, وہ پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے. تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں. وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں, کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں, رہائش کر سکیں, چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی
کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا. تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ ہے جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے چونکہ یہ تو یمن سے تھے. تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے. تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے، اپنے آدمی بھیجے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا. لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل، قتال، لڑائی، یہ سب چیزیں بڑی عام تھیں، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا، پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے. تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد، جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی. جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے، کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی، اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی، اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے. اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی. وہ تو ٹیلا تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے، تو بنتے بنتے بہت بڑا ٹیلا بن گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے، اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں، اسی جگہ تم نشان لگا لو. تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ، ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا. دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی، کہ جب بھی نقشہ کہ بھئی ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا، کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھئی اس کی پیمائش دیکھ رہی ہیں، طول و عرض دیکھ رہا ہے. اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی، تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر. اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ، ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی
تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائے، کیسے پتھر کیسے لگائے، نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی. لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے. اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں، لکڑیاں کاٹی جائیں، پھٹے بنائے جائیں، ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے، اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے. یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں، مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی، نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی، نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا، بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو، پتھر تابع ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں، اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے. ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکھا ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے، بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا. یہ پورا اندر نہیں تھا، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا، تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا. یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا. یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں، یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا، جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں، تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں.

جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی. یہ مقام امامت جبریل علیہ السلام ہے. کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے چار پانچ ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں, پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں. تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا. اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست, سیل فلڈ سیلاب وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے گیا, یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر. تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے, اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں. اب یہاں پہنچ گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا. اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے, کافی درمیان میں فاصلہ ہے. اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی. یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا. تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو, اب اس کو اسی جگہ رہنے دو, ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا. کوئی کہے گا یہاں کر دو, کوئی کہے گا یہاں لگا دو, جہاں اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہ. لیکن آپ حیران ہوں گے, حکمت دیکھیں خدا کی. آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ, تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بے عین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں, چونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی. وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو. تو یہی جگہ تھی, وہ پتھر سے اتر کے آتے نا جیسے آپ مکان بنا رہے ہو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا, دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے, پتھر ٹھیک ہے, کوئی پتھر آگے کوئی پتھر پیچھے تو نہیں. تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا, ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی, اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلی خلیل, مصلی حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا. اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے, لوگوں کو حج کے لیے پکارو. تو اس ندا میں بھی اقوال ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس, یہ جو پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ اب محلات ہیں, یہ پہاڑ ابی قبیس جی, اور اللہ کی شان ہے کعبۃ اللہ اول بیت, یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر, اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض, یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا. تو ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی, ایک روایت یہ بھی آتی ہے. تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا اور اس پورے علاقے میں ماں سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں تھا, یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم, سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے اور کوئی شرک نہیں, کوئی بے دینی نہیں, کوئی احداث نہیں, کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے اسی وجہ یہ

0: یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں. یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ, نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم, مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ. آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ, اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے, اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے. تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا, ملت ابراہیم ہی تھی. سب سے پہلے عمر ابن لحی, عمر ابن لحی ایک شخص تھا, وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار, یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں. تو عمر ابن لحی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے, ان کو زمزم پلاتے, صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں. تو یہ عمر ابن لحی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے, تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ. عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں, کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی, مختلف خوبصورت قسم کے, کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے. تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے, تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں آلہا ہیں, اصل تو خدا وہی ہے بڑا, لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں. تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت, مرکز نظر, مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے, وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں, جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماثیل ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں, وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق. اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی, نوح علیہ السلام کے زمانے سے, اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی. اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے, محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا, پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے, پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے. ابتدا وہاں سے شروع. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھروں میں بھی مرشد کا فوٹو ہے, ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں, اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں, بوسا دیتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں, اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے, چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا, اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو. تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی. تو عمر ابن لحی کے دماغ میں بدنی کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے, تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے. تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لحی لے کے آیا وہ حبل تھا, اس کا نام تھا حبل. وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے, ایسے پہلے تو ہم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے, خدا تو نہیں تھا, تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں. تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی. اس نے باقی قبائل کو بلایا, پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا, کو بنو ثقیف کا, کو بنو حزیل کا, کو بنو خزاع کا, کو قریش کا, کو بنو ہاشم کا, سب خدا بناتے گئے. اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ خدا تو بناؤ, لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اس شہر کی ہو, یعنی پتھر یہاں سے لو, مٹی بھی یہاں سے لو, پھر اس سے بناؤ, ہر مٹی سے نہ بناؤ, چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا, یہ تو مبارک مٹی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں, اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمر ابن لحی, سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا, بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر ابن لحی. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائیتو، فرمایا میں نے مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعاہو فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہیں جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چل رہا. تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا. اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو. اور دوسری بات یہ ہو گئی، اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اس اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے. تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا. اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے سنم کو پوجوں. تو اب اسے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں. جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا. تو لہٰذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے، وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی. انہوں نے جناب تنگ کرتے، مشرکین مکہ نے کہا مکے کے پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں. اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی سفر میں، اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا، اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا، اور اس کی پوجا کرنی شروع، اس کی عبادت کرتا رہا. لیکن کہتے جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا، اور میں کیا کرتا. وہ کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں. تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی، اور ایسا ایسا کھا گیا. سارا سفر میں راستے میں خدا بندہ خدا کو کھا گیا. یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا. اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتی. جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں. اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے. اس نے کہا ابھی کیسے. اس نے کہا سر میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، سہارا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ وسال ابو یبول والا راہ سے ہی کہ ایک سہارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے. تو میں نے کہا ہاذا ربن، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سالب آ کر پیشاب کر دے. تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا، اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی. اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کو مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا. یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے. اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا. یہ وہاں آ کر آباد ہوئے، ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے. جب ربیعۃ بن النصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش، آباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرا میں جا کے اس نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا وہاں جا کر اس نے ڈیرہ ڈالا اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا سنان اسعد جس کا لقب طبا تھا یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی اور یہ اسی ضمن میں آیا مدینہ منورہ میں پہنچا پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں اہل کتاب لوگ ہیں ان سے کچھ استفادہ کرو اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا اس نے جناب چڑھائی کی اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی اور خدا کی شان دیکھیں دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ طبا کی فوجوں سے یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے مہمان ہیں یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ کھانا تو دینا ہے دن میں لڑائی اور شاہ تو حیران ہوگی کیسی قوم ایک دن اس نے علماء یہود تھے دو وہ آئے اس کے پاس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا تم نے کتنے قتل کر دیے اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا تم نے کتنے قتل کر دیے چاہتے اس نے کہا نہیں میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں اس نے کہا بات سنو یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو حاضری مہاجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے اس کو تم نہیں مٹا سکتے اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو تم خود مٹ جاؤ اچھا تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو نا تم میرے ساتھ چلو تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد یہ بنو حزیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس طبا کے پاس انہوں نے کہا کہ هل تريد من الذهب والفضه ومن المجوهرات شيئا عظيما کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں تم چاہتے ہو اس نے کہا کون نہیں چاہتا تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے آگے لے لو کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی تو لوگ اس میں زیورات سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ یہ کیا ہو گیا انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ بنو حزیل کے لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے میں جا کے کعبے کو گراؤں گا اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے وہ اللہ کا گھر ہے وہ بناء ابراہیم ہے تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں احتراماً میں چلا جاؤں گا لیکن میں گراؤں گا نہیں اب میں نے توبہ کر لی اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں تو اس نے علماء یہود سے کہا انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ طبا تھا اس کا نام ابن اسعد اس نے غلاف چڑھایا پھر یہ غلاف چڑھتے رہے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو بھائی، اتنے غلاف تو نہ چڑھو. تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا، جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی، یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی. اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا، نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے، اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا. تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی، جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا، وہ ابو نواز تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا، دوس. وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے؟ اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں، میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم، اس وقت اس کا لقب تھا قیصر، دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں، ایک فارس اور ایک قیصر، ایک روم، یہ دو سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی، المانیا سے لے کر او یمن تک، یہ ان کے تسلط میں تھے. اور یہ فارس کا ماورا اور نہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد، یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمر ابن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، مشرکین مکہ آ گئے، اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہا اور اریاد، اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا، ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں، ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے، میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر، فوج ایک، جنگ اور قبیلہ ایک، انسان وہی، سب آباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے، میری ماری گئی تو آباش مارے گئے، ہم فوجوں کو کیوں مارے؟ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں، جو مر گیا مر گیا، جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہا کا ناک کٹا، جس کی وجہ سے ابرہا تل اشرم، کہ وہ ناک کٹا ابرہا، اس وجہ سے اس کا لقب پڑا، اس کی ناک کٹی، اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا، لہذا ابرہا بن گیا. اب ابرہا جب بن گیا تو اس نے، اب بادشاہ قیصر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو، یہ آپس میں لڑے، اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا، بڑا بدبخت ہے ابرہا. اس نے قسم کھا لی، اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے، میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا، اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا، اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہا کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے، تو آدمی بڑا چالاک تھا، اس نے فوراً سر پہ اسرا پھروا دیا، اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا، تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں، یمن کی مٹی بھی حاضر ہے، اس میں میرے بال ڈال دو، قسم تمہاری پوری ہو گئی، خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بھی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے، جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے، بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کرنی، ورنہ اللہ میاں کو احرام میں، حج میں، عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی، کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی، قربان کر. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے، تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں؟ تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس. اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ، اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں، اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیح، عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح. نسیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا، یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے، اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی، اربعۃ الحرم. اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے؟ رجب. اچھا اس کے بعد پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اچھا یہ تین مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو اور لڑائی نہ ہو، تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا، یہ تو قوم یزیدی کے بر ہر وقت لڑ رہا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی، یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں ہوئی؟ لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہینے تین مہینے صبر کیسے کریں، تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھائی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے، تو کہتے کوئی بات نہیں، ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر، ذی الحج کے بعد جب مہینہ آتا ہے وہ کہتے جی یہ سفر ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھا کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیح کہا گیا کہ ہلونہ عامن ویحرمونہ عامن. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے، ایک سال اس کو سفر بنا دیتے، پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیح قبیلہ جو تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہہ نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر، انہوں نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے، رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بے حرمتی کی، اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے، صاف بات ہے، عرب قبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے، اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتہ چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسیح والوں کا کام ہے، جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح، یہ انہی کا کام ہے، انہوں نے کیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو، میں جا کے اس کعبے کو انہدام منہدم کرتا ہوں، جب تک وہ کعبہ رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا، کہاں کیا تھا، کیا حج تھا، کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا، اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا، لوگ نام رکھتے تھے. اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس. یہ جناب لشکر چلا، یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی، لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور زور نفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے, قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتا چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا, بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے, تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا. تو انہوں نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے, ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے, تم جانو مکہ جانے کعبہ جانے, لیکن شرط یہ ہے کہ لا توزو لنا, تم ہمیں ادھر نہیں پہنچاؤ گے. اس نے کہا بالکل ٹھیک. لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی, کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو, ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو. کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جو تھا نا جی, وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا, اس وقت سڑکیں تھوڑی بڑی ہوئی تھیں اور راستہ نہ جانو تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے. تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا, اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی, آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے, جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا, کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا, اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابرہ کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے. تو ابو رغال وہاں مر گیا. ابرہہ کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے, اس نے ڈیرا ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے, مال ملے, مویشی ملے, سب پکڑ لو, چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر. تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے. عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن, یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے, کیوں نہ ہوں اگر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتہ چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابرہہ نے, تو وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلے عرب کا قید میں ہے. تو ذو نفر کو ملے کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا, البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائز, اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا, جو بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا, بادشاہ کا حوض جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا. تو میں انیس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کچھ دوستی ہو گئی آپس میں. تو اس نے انیس کو سفارش کی. انیس نے ابرہہ سے کہا کہ عبد المطلب سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب عبد المطلب داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابرہہ پہ اتنا روب پڑا, اتنا ان کا دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت پہ برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے. خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا. اتنا روب آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی. اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی بولنے والا آدمی, اس نے کہا جی آپ حکم دیں آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوکر نے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں, وہ آپ مجھے چھوڑ. تو اب رہا ہنسنے لگا. تو اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نا میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی, میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں, لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم. عبد المطلب نے کہا بولے ماں تھا کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے, میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں, تم مکے کے سردار ہو, تم مجھ سے معافی مانگے, ایک مکے پہ چڑھائی نہ کرو, کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ, ہمیں معاف کر دو, واپس جاؤ. تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے, تمہیں اونٹوں کا فکر ہے؟ تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابرہہ سنو, انا رب الابلی بلی حاضل بیت رب یحمی, سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی؟ ہمارا ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا, لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے, ولہذا البیت رب,
گھر کا بھی ایک رب ہے، یہ ہم ہی ہیں جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ورنہ ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو ابرار نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، لے جاؤ اونٹ لے جاؤ، لیکن بات سن لو، قریش سے کہہ دو، قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، آئے ان نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ خود اس نے طواف کیا، ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما۔ اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے، بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا۔ وہ ابو نفر جو قید میں تھا، وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں، تھا تو وہ بیچارہ قیدی، لیکن اس نے موقع پایا، موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا، ایک کان سے چمٹ گیا، لٹک گیا اس کے کان سے، اور کہنے لگا ابرک یا محمود، ابرک یا محمود، امامک بیت اللہ، کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ، مت بڑھو، آگے خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ، اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابرار نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ، ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا ہے۔ سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف، ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا۔ اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو، کعبے کی طرف موڑے، وہ برک کر کے بیٹھ جائے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں، میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے۔ تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے قول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم

فجعلهم كأصف مأكول. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا, اللہ نے کیسے ان کی قید, ان کے مکر, ان کی چالاکی, ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مٹا ڈالا, اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے, اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں, یعنی ایک پنجے میں, ایک دوسرا پنجے میں, ایک چونچ میں. اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ, یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے. فجعلہم کاسف مأکول, ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا, گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو, گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پانیوں کے تلے رون ڈالے. بعض کہتے ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا, گرنے لگ گئے, مرتے مرتے ابرہا مر گیا. تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا, تقویم نہیں تھی, تاریخ نہیں تھی, وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا, یہ واقعہ کب ہوا. اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے, وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا, ولد سنۃ الفیل. تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا. تو یہ احوال عرب تھے. اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے, اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں.
1: یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین, یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں, شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں, ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں, یعنی ایک نہیں متعدد روایات اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مکوکس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس, اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو, تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں. اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی, اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا لیکن یہ اسلام نہیں لائے. تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو, میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں, ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو, تو ہمارے قریب کی بات ہے, میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا. تو کہتے ہیں مجھے لے گئے, ایک ایک خانہ کھولتا گیا, تصویریں دکھاتا گیا. ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ہاں ہذا سورۃ رسول, کہ یہ تصویر ہے اس نبی کی. انہوں نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے, یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس, شہنشاہوں کے پاس, مکوکس سے مصر کے پاس, شاہ اسکندریہ کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی, یا بعد لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے, آپ کی صفت پڑھ کے, آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں, وہ پہلے سے موجود ہیں, اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا. اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے, قرآن نے بھی اشارہ کیا, اللہ

اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی, جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے, اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے, اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے, اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا, ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفت ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق, اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں کہ آپ کی طبیعت میں درشتی ہو, زبان میں سختی ہو, ایسے نہیں ہوں گے, نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہو یقبل الہدیت ولا یقبل الصدقہ, اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے.

تفسیر ہے تورات میں، یہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی. اچھا، اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا، اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھیں، جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا پہلے، پہلے دو تھیں اب ایک ہو گئی. ہم تو خیر مسلمان ہیں، یعنی جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں، ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے، مخلوق کیا ہے، مخلوق تو عاجز. بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقتیں، تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں، ایک کسرا اور ایک قیصر، یعنی یا فارس یا روم، یہ دو قوتیں تھیں. اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں، اگر آپ ترکستان یا ترکمانستان، ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے. اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں، المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، المانیہ ہو گیا، بلاد مغرب ہو گئے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، پھر حبشہ ہو گیا، یہ سارا جو تھا یہ قیصر، یہ اس کے تسلط میں، یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو، اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں. تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سینٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے. تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا. یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. یعنی اتنے انتخابات، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا، ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرات پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل بلادت کے اعتبار سے. یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے. اب دیکھ لیں بہت حد، یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا، جیسے آپ دیکھتے جائیں گے، محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، تو جیسے جیسے آپ، یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ

0: تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی. یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا. صرف قریب میں آپ دیکھیں گے مثلا آپ کے دادا عبد المطلب ہیں, ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیں, ان کا نام جو ہے شیبہ تھا, ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا. یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے, یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں, اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرال ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا. تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے, جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب, تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں. اور ماں بڑے گھر کی تھی, بڑے خاندان کی عورت تھی اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی, پالا تھا. اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے کہاں رکھو گے, تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو خدمت کر سکو. اس نے کہا یہ بات نہیں, بات ہے شرف کی, ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے, بھائی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے, تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخت تانا ہے. بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے. تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں, وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے چاہے تو ماں کے ساتھ رہے. اب دیکھیں ایک طرف یعنی شیبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی, مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی, اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں. جب اسے اختیار دیا گیا اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں, میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے. اور ماں کا ایک وقت ہے اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا, وہ گزر گیا, اب میں بڑا ہو گیا. اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے ماؤں سے تو نہیں چلتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی. تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے, تو بچہ بڑا خوبصورت, اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو وہ عام رواج تھا اس وقت, لوگ غلام خریدا کرتے تھے, خوبصورت لڑکے خریدتے تھے خدمت کے لیے رکھتے تھے, فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں, وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں, میرا غلام اتنا قیمتی ہے, وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے. لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب, تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا شیبہ, تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا, ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا. اب یہ عبد المطلب جو ہیں اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گئے نا, شیبہ تو نام ہی ختم ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کائنات نے اپنے آنے والے نبی اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم یہ نظام کائنات یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں جس جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس عبد المطلب نے اب دیکھیں کہ افتخار کی بات شرف کی بات ہوتی تھی کیونکہ مکے میں مقام تھا, اور اتفاق کی بات یہ ہے خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا گم ہو گیا. جرم کے بعد ردمیات ہوئیں, مٹی پڑی, کچھ سیلیں آئیں, نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو, کہیں ملتا ہی نہیں تھا. عبد المطلب نے ان کے ایک بیٹے تھے حارث, ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں. اب جناب کون تلاش کریں, کہنے کو تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی. ہے تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کے پاس آلات ہیں, آپ کے پاس مشینیں ہیں, کیمرے ہیں, آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں, آپ کے پاس غواصین ہیں, غوطہ خور ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات, سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہیں. عبد المطلب کو بڑی تڑپ کہ زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے. ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے, رات کو سوئے ہوئے ہیں, نیند ہے, نیند میں ایک خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ, کہ طیبہ کو کھودو. سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا. اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ, کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے, مضمونہ کیا ہے. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ, کہ برہ کو کھودو. اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متبادل مجھے خواب آ رہے ہیں, ہر رات خواب نظر آ رہا ہے, اور خواب بے عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو. کبھی آتا ہے برہ کو کھودو, کبھی آتا ہے طیبہ کھودو, کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے. چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ پر زمزم, زمزم کھودو. عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل, کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو ان نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے, اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے, تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے. میری تو یہ تمنا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے. کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے, عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا. خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ احفر بین فرث و دم, اور عند نکرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملۃ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم, لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون, اور رفس کہتے ہیں گوبر. یہ ہم دیکھا نا آپ نے, اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے, تو من بین فرس و دم لبن خالصا, کہ ادھر فضلہ ہے ادھر خون ہے, درمیان میں دودھ کی نہر ہے, اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں. سائغا للشاربین, اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا, ایک طرف خون ہوگا, اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم, غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو, یعنی ہو کوا, کوا جیسے غراب, غراب مشہور ہے تو, لیکن پورا سیاہ نہیں, ایک پر اس کا سفید ہو. جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو, اپنی نکٹ اپنے ٹونگے مار رہا ہو, اس جگہ کو کھودو, اور وہاں یہ دیکھو کہ بھائی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی. عبد المطلب کہتا ہے میں حیران, اب صبح کو جناب سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر, ایک ایک پہاڑ, ایک ایک کونا, ایک ایک گلی, ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے, نہ اس کو وہ دم ملتا ہے, نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے, نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے, نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے. وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے, مجھے متواتر چار راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی بازے بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں. کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے. اب دیکھیں نا ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے, یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے, لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی. یہ سب اتفاقات تو نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا, اور اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اساف و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے، جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا. حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وما احل به لغیر اللہ میں آتا ہے، لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا نہ دیں تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نا جی وہ دوڑ پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور ذبح کرے نا اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں، قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا، ہر آدمی پھڑکتا تو ہے نا، جانور ہو انسان ہو. وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا، وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح اس کا کھال اتاری، اس کا پیٹ چاک کیا، اس کے آتے نکالی، گوشت نکالا، تو وہ فرس وہاں گری. تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرسن و دمن، کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا. میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے، اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرس پڑا ہے. تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرسن و دمن کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کبا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ٹھونگے مار رہا ہے. میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کبا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ان دا نقرت غراب العاصم، کہ سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے. اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا، اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑھ تھا، وہاں سے راستہ جا رہا تھا، وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کی بستی بھی مل گئی، وہ ساری علامات مجھے مل گئی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی، کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا، اب جگہ معین ہو گئی ہے. لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی آسان کام تو پھر بھی نہیں. لیکن میں کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں. دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی کھدائی شروع کی، تو قریش سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی عبد المطلب یہ کیا بات ہے، ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے، یہ تو ناممکن. بھائی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ، یہ ناممکن ہے. حتیٰ کہ وہ جناب قتال پر بھی تیار ہو گئے، لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو، تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو، میں جب تک کھدائی کرتا رہوں. اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے، کچھ باتیں کرتے رہے، کچھ روکتے رہے، کچھ بات لمبی کرتے رہے. اتنے میں وہاں پانی کے آثار ملنے شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، حالانکہ مشرک ہے، عبد المطلب مشرک ہے، لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر. تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا، ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں. وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا، محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا، جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا، میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا. تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے، یہ اتفاق نہیں. اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی، اب تم کیوں سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے، یہ تو کچھ بھی ہو، اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں, حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنہ. کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے غاروں میں پہاڑوں میں, اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے, اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے, ان کو کاہن کہا جاتا تھا. مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی, بڑی باتیں, جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں اس قسم کے, سنیاس لیا ہوا ہے فلاں نے اور یہ کیا ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے. تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی, لیکن تھی وہ مدینہ منورہ, جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ تو بنی سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ شریف. وہاں سے جناب مدینہ پہنچے. اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے. تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینے کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار پہ لگتے تھے. میرے والد صاحب نے جب مدینے کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے. پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ راگو اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی, پہاڑوں سے پانی چلتے تھے, تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے, لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں, جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون. تو 2-2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی 1-1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا. جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8-10 دن لگتے تھے. اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی, کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے. اور ان گاڑیوں کو, بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں, ٹرالر ہیں, بڑے بڑے ٹرک ہیں, ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں. یہ تو آج اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں. تو بہرحال وہ رابو جب خیبر گئے, خیبر میں جا کے ڈھونڈا. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے. اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو, مرنا تو ہے. تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا, جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا. تو سب کو پانی مل گیا, کچا کنواں بنا لیا, پانی نکال لیا, جا کے کاہنہ کو بتایا. اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے, ہو بھی اس کا حق ہے. اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا, جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا, تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہو. یہ ایسے تو نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا, اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا. یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا. کیوں؟ اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں, کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے, باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ تو باہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی پہ عمل کر لیا, بچے 2 تھے وہ بھی مر گئے, وہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے. باقی تم چاہو گے ہم بچے کم کر لیں گے, فرعون گچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا تو تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا. فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو. تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو، آگے جا رہا ہے باپ، 10-25 جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں، تو فخر والی بات ہے۔ تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے، ان کو 10 اولادیں ہو گئی، ان کے 10 بیٹے ہو گئے، یہ 11واں حارث تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور سب سے خوبصورت۔ آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبدالعزہ، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے، عبدالعزہ، عبداللات، عبدالمنات، عبدالمسیح، اور کہاں عبداللہ، یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے، کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرکین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلیہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، لیکن وہ نام رکھے عبداللہ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو، یہ اللہ کا نظام تھا نا، کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا، یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا، جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں، نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو۔ یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی، حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک، ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ تو یہ سارا ایسی باتیں تھیں، یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے۔ اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا، ان کا کاہن اس کے پاس ہے، اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم قرآن اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا قرآن نکل آیا۔ اب جب انہوں نے ڈالا تو قرآن نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرا کسی بچے کا قرآن نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا۔ لیکن قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا ہے۔ جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف، اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی۔ اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنا کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ مشرکین مکہ کی یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنا کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام، اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی، اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا، اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہے، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح، اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے۔ اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھیں پانی بھرنے کے لیے، پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھی۔ ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے، میں نے کہا عبداللہ، اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو، میں نے کہا ہاں، تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا۔ کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا، تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکرے مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو قطعی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک دو دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا میں بڑا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے، میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے، اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، تو اب میں کیوں شادی کروں۔ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں۔ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی، آمنہ سے، آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف، پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا، ولد اسماعیل میں، اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے، یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے، اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو، جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال، یہ وہ شان والا آدمی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی. اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے. کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی, میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا, ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا, تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو عجیب بات ہے کہ ولد نبی ہذہ الامہ, اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال. اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سالہ سال سے باہر نہیں آیا تھا. کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پریشان حال ہے اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح, اور پوچھتے ہل ولیدا ہل ولیدا المولود تہذہ اللیلہ, مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہنے لگا دلونی علی بیتہ, مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں. جلدی سے مجھے لے چلو. وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح, عبد المطلب آگے کھڑے ہیں. وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا, یہ آج کیسے نکلا ہے؟ تو نے کہا کہ جی آپ کے اس نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے, تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو, مجھے دکھلا دو. عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے, ابھی لاتا ہوں, میرے پاس نہیں, میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا. تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے. جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر, فخر مغشین, تاریخ کہتی ہے, کتابیں کہتے ہیں, حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا, اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی ہذہ الامہ, ولد نبی ہذہ الامہ, کہ لوگو اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل, انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل, کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی, بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا. یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیمن کثیرن, کثیرہ کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے کہ سارے انتظامات, یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے, آسمانوں پہ پہرے لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے, حضور کی بعثت ہو گئی, ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا. اس کو بلا کے لیا, اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن تو؟ نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر. تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ. اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا, ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے, آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں, آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں. میں نے کہا کیوں, بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا؟ تو جنوں میں شور ہے, آسمانوں میں شور ہے. تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر، آسمانوں میں، شاہوں میں، سلاطین میں، ہر مقام پہ ایک اہتمام کا، جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا، جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا. زندگی باقی انشاءاللہ تو باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूसे साबका में सीरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वह इन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए। तो उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखें ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमतुल नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, अबाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उनपे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पर आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पर अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, किसी की बस्तियों को उलट के फेंक दिया गया, कहीं हवा भेजी गई, लेकिन ये तक अजाब किसी पे नहीं भेजा गया कि ऊपर से एक छोटा सा परंदा उड़ता हुआ आए और एक छोटी सी कंकर डाल दे। और वो अगर ऐसे आगे हालत ऐसी पैदा कर दे कि फजालहुम का असफिम अकूल, ऐसे कि जैसे कोई घास खा खा के चबा चबा के जानवर फेंक देता है ना, इतनी बड़ी चीजें उस तरह हो जाए। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी बात पे गौर करें कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जमाना आया तो आसमानों पे पहरे शदीद हो गए। जिन्नात से काहिन कहें भी खबर ले आओ, खबरें ले आओ ताकि हम अपनी कौम को खबरें दें। वो कहें कैसे खबरें ले आए? कि हम क्या करें, वो जो हमने खला में अपने स्टेशन बनाए थे जहां बैठ के हम फरिश्तों की बातें ले ले आया करते थे, अब जब हम वहां जाते हैं तो हमें तो दहकते हुए अंगारे शियाब साकिब से मारा जाता है। यानी ये आसमानी मिसाइल भी तो उसी वक्त शुरू हो गए। अब आप जमीन से मिसाइल बना रहे हैं ना, अल्लाह ने हुजूर की बेइज्जत के साथ आसमानी मिसाइलों से जिन्नात पे फायरिंग शुरू करवा दी। दर्श दिया उम्मत मुस्लिमा को कि ये नबुव्वत आलमगीर है, इसकी इब्तदा में तहफ्फुज़ के लिए ये चीजें जरूरी हैं, तो इसके बका के लिए भी ये चीजें जरूरी हैं। एक सबक मिला था, इसके बगैर तुम फिर इस नबुव्वत की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर तुमने इस नबुव्वत की हिफाजत करना है तो फिर तुम्हें ऐसी ऐसी इजादात को हासिल करना होगा। अच्छा जी, वो इजादात आपको कैसे मिलेंगी? आपको ये तो कहा जा सकता था ना कि भी इल्म हासिल करो, चाहे मक्के से हासिल करो, इल्म हासिल करो मदीने से हासिल करो। ये क्यों कहा गया उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, कि इल्म हासिल करना हो चाहे चीन जाना पड़े। तो उस जमाने में चीन का नाम लेने की क्या जरूरत है कि उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन। अच्छा, उसके बाद जब ये आयत उतरी, वआखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कि ऐसे लोग भी आएंगे जो अभी आपके पास नहीं आए हैं, तो सहाबा ने पूछा हजूर वो कौन लोग होंगे? तो हजूर ने सलमान फारसी पे हाथ रखा, फरमाया इसके कबीले के लोग होंगे। लौ कानल इल्म बिसुरैया लयनालहू रजुलुम मिन फारिस, अगर इल्म कहकशां सुरैया पर भी होगा तो फारिस की कोई औलाद जो है वहां जाकर भी इल्म हासिल करेगी। अच्छा, एक जगह लफ्ज है लौ लौ कानल दीन बिसुरैया लयनालहू रजुलुम मिन फारिस, कि अगर दीन वहां तक होगा तो इन फारिस में से कोई पैदा होगा। माना यह है कि अजम से कोई पैदा होगा, फारिस अजमी है ना अरब के मुकाबले, फारिस जो है वो अजम है ना अरब के मुकाबले पे। फारिस में से आप कोई मुल्क ले लें, आप यानी ओ मावरा अन्नार सारा चले जाएं, वो सब फारिस कहलाएगा। तो एक अरब थे, फारिस थे, रूम थे, तो फारिस अजम में आएगा। तो माना ये है कि अजमी लोग दीन में भी इतनी आगे बढ़ेंगे कि जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और ये जदीद टेक्नोलॉजी में भी बढ़ेंगे तो वही अजमी होंगे। तो ये भी तो कोई सबक था ना जो हमें सीरत से मिला। सिर्फ ये तो नहीं, और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फितरत की मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। वो ये पहले कह गया कि फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। तो आखिर कोई बात तो थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं वो ये बातें क्यों कह गया था कि एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। उस वक्त काशगर कोई आपके पास था, या मुसलमान थे या आजाद हो गए थे? तो आखिर ये क्या वजूहात थी? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आसमानों पे पहरों का बिठाना, हाथियों को एटम के जरिए से और खुदाई एटम के जरिए से हलाक करना, और उसके बाद ये सारी चीजें जो हो रही थी ये ऐसे इत्तेफाक नहीं थे। ये उस आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह तबारक व तआला के उस आखिरी नबी के आने से पहले ये सारे इंतजाम बाद ऐसे नहीं, बल्कि इनमें हर चीज में अल्लाह की एक हिकमत। अब देखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने खानदान कैसा मुंतखब किया। बएतबारे नसब के सबसे आला के वुल्द इस्माइल जुर्रियत इब्राहिम, जुर्रियत इब्राहिम में। और फिर देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام، یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں، ہزاروں انبیاء، سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے، اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی، تو ان میں ایک نبی پیدا کیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سبقت دے گئے. یعنی حضرت اسماعیل کے ولد میں تو صرف ایک نبی، حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اچھا، وہ بناء کعبہ میں باپ کے شریک ہیں، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بھی ہیں، ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے علماء نے لکھا ہے نا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے، تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک، یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، حضور کی بھی نبوت میں کوئی شریک نہیں، یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو، یہاں بھی اللہ نے میرے مدنی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی، اور ان میں سے ولد اسماعیل، ولد اسماعیل میں سے کنانہ، کنانہ میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا. یعنی اللہ نے نسب، دیکھیں کیسے نسب صاف کیا، کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب، اور پھر بنو کنانہ، اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا، قریش میں سے بھی پھر، قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا، آگے کئی بطن تھے، کئی شاخیں تھیں، کئی ان کی آگے فرو تھیں، ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو چنا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں، یہ سارا ایسے تو نہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قریش کا خاندان، یہ لوگ اپنے شرف کے لیے، یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، عورت کے لیے لڑتے ہیں، زر کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ خاندان جو ہے، اس کا کمال دیکھیں، یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی، اب دیکھیں کعبۃ اللہ بن گیا، حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے، خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے، قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے، اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے، تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا، فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا اللہ کے کعبے میں، سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے. لڑائی کس بات کی تھی؟ شرف. یہ شرف ہمیں ملا. اسی طرح آپ دیکھیں گے بنو قصی، قصی ابن، ان میں سے جب بنو عبد الدار آئے، ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کعبۃ اللہ کا رفادہ، کعبۃ اللہ کا حجابہ، کعبۃ اللہ کا سقایا، یہ زمزم کا پلانا، کعبۃ اللہ کی چابی، کعبۃ اللہ کا انتظام، حاجیوں کی خدمت، یہ شرف ہے، یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے. یعنی اتنے اعلیٰ خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے، اپنے شرف کے لیے مرتے رہے، کہ صرف ہمارا نام جو ہے، ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے. یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں، وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے، اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا. یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچے، اتنی عداوت رکھنے والا آدمی. لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی، وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئیں اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئیں تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا جو نجاشی بادشاہ نے کیا، حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی۔ تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئیں اور ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فہل لا یجد انفہ، کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا، اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا، اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی، یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی قوم۔ اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو، یعنی آپ اندازہ فرمائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ، حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے، عبداللہ، عبدالعزا، عبدالبنات، فلاں، بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ جا آپ کی والدہ، پھر اس کا نسب جو ہے، چونکہ حضور کا مولد کیا تھا مکہ اور حضور کا مہجر کیا ہے، مقام ہجرت کیا ہے، طیبہ اور مدینہ، تو بی بی صاحبہ، بی بی آمنہ جو ہے، ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے۔ اچھا آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، عاشم ابن عبد مناف، قصی ابن کلاب، یہ عبد مناف میں جا کے، آمنہ بنت وہب آگے عبد مناف، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا۔ اچھا تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں اور کتنی بڑی بات ہے، فرمایا ولدت من نکاح، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اما آمنہ تک، فرمایا اسلا من طاہرت و ارہا من طاہرات، اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا، یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں، یعنی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ناپاک نہیں تھیں، چونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک باپ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا۔ اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، ورنہ حمل ایک سکل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے، لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے، روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے۔ میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے، تو اس زمانے میں جو کاہن تھا وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے، انہی سے ان کے اعتقادات تھے، اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابنک ھذا شان، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے، اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا۔ تو بیوی کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا، کیا دین ہوگا، چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں۔ اچھا اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی تو ندا آئی, آواز آئی, اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک. کہتی ہے میں رک گئی, مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے, مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. بات آئی گئی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ, اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو, فانک قد حملت باحمد, کہ آپ تیرے بطن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو. تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے, ابھی نام نہیں ہمارے تو تصور میں نہیں. حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی, بہت بڑے شاعر تھے عرب کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی, کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا. ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں. آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے, آخر میں بھی تو قریش سے میں سے ہوں نا, کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو قرشی ہوں, جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں. تو نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے, اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا, خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود ممبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو, اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس, کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال. یہ وہ شان والا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال, 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا, اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا, میں نے ایک دن دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس قد طلع نجم احمد, کہ اے لوگو وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے. وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں. لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا, انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا, تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ٹھہر چکا ہے. تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا. عبد المطلب کہتی ہیں کہ میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے, میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش. تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, ہم سے ملے. جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں, ہم نے کہا قریش ہیں. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا, اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی. اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا, میں تو بوڑھا ہو گیا تھا. میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا, پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے. اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے، اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبدالمطلب نے بھی نام محمد رکھا۔ تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و رہبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو۔ اچھا پھر نام پہ بھی غور کریں، ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا۔ آسمانوں میں آپ کا نام احمد، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو۔ تو پہلا نام حضور کا احمد ہے، اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے، اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں، احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ احمد کا معنی کیا ہے کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اور محمد کا معنی کیا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد۔ اچھا پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا، تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ کے اسماء تھے، ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے۔ قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد بھی نام، اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اسی طرح یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔

اللہ الا رحمت للعالمین. تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا. درود شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم, کہ کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرض ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے امتی کے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں چار دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد. جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس, یا عیسی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی, یا زکریا یا یحیی خذ الکتاب بقوہ, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. سب یا آدم یا زکریا یا, میرے مدنی کو نہیں فرمایا یا محمد. جہاں بھی فرمایا یا ایہا النبی, کہیں فرمایا یا ایہا المزمل, کہیں فرمایا یا ایہا المدثر, کہیں فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اور کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا,

0: سلیم. مانا کیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے پکارا. یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے. ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا، لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب سے، کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا، تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکارا. اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا، یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے، کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت فزع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر. اچھا پھر دیکھیں، جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخر نبی، یعنی خدا کی شان. اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہدل للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین. اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے، کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی، میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا، مکہ جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین. اچھا اور زمان چنا تو کون سا، ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے، ربیع. اور زمانہ چنا تو ربیع الاول، مکان چنا تو کعبۃ المشرفہ، اور سنہ کون سا چنا، اصحاب الفیل، کہ جس میں کفر کی قبتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی ازاد منہا، فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ ازاد منہا قصور الشام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے. اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ آیا کہ کسرا کا محل جو تھا، اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی، 14. جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار روحبان کو بلاؤ. احبار روحبان کو جب بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے بات کی بھی کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بحیرہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا، اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی، یہ کیا ہو گیا. مجوس کی آتش جو سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے آگ چل رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی، یعنی بہت بری بات تھی، اس لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں، لیکن وہ آگ بجھ گئی اور پورے کا پورا ایک، یعنی جھیل جو ہوتی ہے پانی کی، ایک بحیرہ جو تھا وہ زمین میں فوراً دھس گیا، اور میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے، یہ بات کیا ہو رہی. انہوں نے پھر اپنے اس نجوم سے یا جنات سے یا جس ذریعے سے، یعنی احوال سنے، تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ 14 کنگرے کا کیا معنی ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی، اب 14 بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر، اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے، آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے. انہوں نے کہا عجیب بات. کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو 14 بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا، 14 بادشاہ گزریں گے، نسل در نسل بیٹا آئے گا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، تو چلو بڑا زمانہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا، 14 نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار. تو उन्होंने कहा अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 14 जरूर देखेंगे, लेकिन कितनी मुद्दत में देखेंगे ये आपको हम नहीं बता सकते। अल्लाह की शान देखें कि अगले 4 साल में 10 मर गए फौरन, क्योंकि हजूर ने आके कहना था ला किसरा वला कैसरा बाद।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: تم عبادت نہیں کرتے.
1: ولا انا عابد ما عبدتم,
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں.
1: ولا

0: पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
0: اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو
1: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
0: جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے
1: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ

0: उसको क्लियर कर दो, सर्चिंग हिस्ट्री को
1: नहीं, इस रहने दो।

پھر آگے پھر کر رہا ہوں فون کرے نہ راجا اس کے سمجھا رہے ہیں خالدہ سے رائف نہیں کر رہا کہ راجا میرا نام آ گیا ادھر یہ رہا